Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

dur həvəsim. Nədə yeləm bu ayda, səhər saat altıda çağırır telefon, getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqbankdan xaricdə təhsil alan tələbələrə səyahət üstünlüklü Visa Platinum kartı hədiyyə. Üstəlik, 30 oktyabradək xarici ölkələrə təhsil ödənişləri üzrə pul köçürmələrində komissiyaya 50% endirim. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr bütöv, bütün Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində, yəni saat 11-ə kimi Real FM dalğasında mən olacam Süleymin. Bugün də bol enerji, əyləncə və xoş, yüksək əhval-ruhi efir boyu sizi gözləyir. Səhər patrolunuz yenə əli dolu gəlib. Günün çox maraqlı mövzusu var, ən əsası mövzudur. Çünki həmin mövzuya aid ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə yenə hədiyə qazandıracaq. İndi isə dərin bir nəfəs alın və təkrar edin. Bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına gəlin imkan verməyək. Səhər sər keyfimizi pozmağa cəhd edənlərin həyatımızda nə günümüzdə, nə saatımızda, nə də efirdə

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə müşahidə olunur.

Buray, yavaşça. Şəhər artıq oyanıb, sabahınız xeyir olsun. Küçələr dolur, maşınlar yola çıxır, kimsi işə, kimsi dərsə tələsir. Bir sözlə, şəhər öz ritmini tutmağa başlayıb, həyat da artıq sürətini yavaş-yavaş artırır. Amma bugün adi səhər deyil, bugün cümədir, həftənin son iş gününə birlikdə başlayırıq. Səsimizi bir az da qaldıraq, enerjini daha da yüksəldək. Səhər patrolu efirdədir, bir daha hər kəsə salamlar olsun. Radio dalğalarınızın ən dinamik, ən enerjili, ən pozitiv səhəri rəsmi olaraq başladı. İndi hər gün deyirəm bunu, bugün də təkrar edirəm. Əlinizdəki bütün işləri, beyninizdəki, başınızdakı bütün qayğıları, problemləri, fikirləri bir kənara atın və mövzuya köklənin. Hamımızın həyatında ən azı bir dəfə qəribə, hərəkətləri ilə bizi təəccübləndirən və ya sadəcə başımızı qarışdıran bir qonşusu mütləq olub və yaxud deyilə indi də var. Gəlin etiraf edək. Qonşuluq münasibətləri bəzən əsil komediya filminə bənzəyir. Gecə yarısı təmizlikçisi, nə bilim, cəsus qonşu, hər gün toy edən qonşu, yoxsa daim nəsə istəyən qonşu qapını döyüb, bir səkan şəkər tozu, iki dənə kartof və ya çəkic istəyən, amma heç vaxt geri qaytarmayan. O şirin, amma bezdirici bəzallarda, bezdirici tipdən danışırıq və qısaca bugünün mövzusu və sualı belədir. Ən qəribə qonşunuz necə biri olub? Yazırsınız WhatsApp nömrəmiz 077-710-71-07. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Elə indi bu dəqiqə götürün telefonu və efirə qoşulun. Və ən maraqlı cavabın sahibi yenə də seçiləcək və öz hədiyyəsini Real FM-dən qazanacaq. Trap Mafia House, Mafia Style.

0: gecədən səhərə.
1: Gecədən səhərə baş verən əsas xəbərləri diqqətinizə çatdırıram. Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edib. Görüşdə Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi və Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan, eləcə də Qazaxıstan yüksək vəzifəli nümayəndələri iştirak ediblər. Görüş zamanı təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Şamaxı rayonuna səfər edib. Səfər çərçivəsində bir sıra yeni turizm və infrastruktur layihələrinin açılışı olub. Dövlət başçısı Şamaxıda aparılan abadlıq və quruculuq işləri ilə də tanış olub. Azərbaycan və Estoniya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ikinci konsulluq məsləhətləşmələri keçirilib. Görüşdə konsulluq sahəsində əməkdaşlığın mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında yük daşımaların həcmi artıb. İlin ilk 8 ayında limandan 5 milyon 500 min tondan çox yük daşınıb. Konteyner daşımalarında isə ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 22%-lik artım qeyd alınıb. ABŞ prezidenti Donald Trump və Çin lideri Xi Jinping sentyabrın 24-də Vaşinqtonda görüşəcəklər. Danışıqlarda ticarət, texnologiya və nadir torpaq elementləri ilə yanaşı süni intellekt məsələsinin də müzakirə olunacağı bildirilir, tərəflərin regional məsələlərə də toxunacağı gözlənilir. Rusiya və Çin BMT Təhlükəsizlik Şurasında İranla bağlı qətnaməyə veto qoyub. Sənəd İrana qarşı sanksiyaların monitoringi ilə bağlı ekspertlər qrupunun mandatının uzadılmasını nəzərdə tuturdu. Qətnamə dəstək alsa da, iki daimi üzvün vetosu səbəbindən qəbul edilməyib. Çin İranı Yəməndəki husilərin fəaliyyətinə nəzarət etməyə çağırıb, Pekinin bu müraciəti Qırmızı Dəniz və Bab-ül-Məndəb boğazında gəmiçilik təhlükəsizliyi ilə bağlı narahatlıqlar fonunda səslənib. Məsələnin regional və beynəlxalq müstəvidə müzakirəsi davam edir. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini qəbul edib. Paket enerji və müdafiə sektorlarına, həmçinin sanksiyalardan yayınan neft tankerlərinə qarşı məhdudiyyətləri nəzərdə tutur. Moskva isə yeni sanksiyaların Rusiya-Ukrayna danışıqlarını daha da çətinləşdirə biləcəyini bildirib.
0: Gecədən səhərə.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabra dək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: patrolu.
1: Şəhər artıq oyanıb, yollarda da yavaş-yavaş sıxlıq müşahidə olunur. Kim harda çətinliklə üzləşir, hansı istiqamətdə hərəkət daha sıxdır, yollarda ümumiyyətlə vəziyyət necədir, indi hamısını birlikdə öyrənəcəyik. Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tiblisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Binəqədi şossesi Azadlıq prospekti metro stansiyası 1-ci Gölkənarı yolu Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər, Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində. Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, Bakı-Babək prospekti mərkəz istiqamətində, Qaraqaray prospekti Qaraqaray metro stansiyasından Koroğlu metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Ali Mustafa küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Koroğlu Rəhimov küçəsi Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəz istiqamətində və Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəz istiqamətində hal-hazırda tıxac var və sıxlıq müşahidə olunur. Beləliklə yollardakı vəziyyət belə idi, bundan ibarət idi. Sükan arxasındasınız da tələsməyin, məsafəni qoruyun və diqqətli olmağa çalışın. Bakıda və Azərbaycanın digər şəhər və rayonlarından yollarda gördüyünüz problem, sıxlıq və ya dəyişiklik varsa bizə yazın, məlumatınızı efirdə səsləndirək. 404-1594 telefon nömrəmizdir, zəng edə bilərsiniz. 077-771-07 isə WhatsApp nömrəmizdir. Beləliklə, yol patrulundan bu qədər.
0: Yol patrulu.

Kaygo edib, whatever, sabahınız xeyir olsun. Bir daha bugün qonşularımızı yad edirik. O sevimli, şirin qonşularımızı və mövzumuz belədir. Ən qəribə qonşunuz necə biri olub? 404-1594 telefon nömrəmizdir. Zəng edib danışın və yaxud da yaza bilərsiniz 077-710-7107. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Siz Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasınız. Real FM-də bugün artıq sentyabr ayının 18-i tarixidir. Bildiyiniz kimi məktəblər, universitetlər artıq 3 gündür açılıb və Bakıya axın da artıb. Yollarda da sıxlıq müşahidə olunur. Eləcə də insan sıxlığı da gündən günə artır. Məsələ bu yerdə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı metropolitenində xətlərin ayrılması layihəsi ilə əlaqədar sərnişinlərə rahat hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə alternativ marşrutlar təklif edib. Bildirilib ki, sərnişinlər Dərnəgül Dəmir Yol dayanacağından istifadə etməli 28 may istiqamətinə qatarla cəmi 11 dəqiqəyə birbaşa gedə bilərlər. Həmçinin Xırdalan və Biləcərdən qatarla Dərnəgül dayanacağına gələrək burdan eyni adlı metro stansiyasına keçid etmək mümkündür. Sərnişinlər bu yolla yaşıl xətt üzrə o cümlədən 20 yanvar inşaatçılar və tələbə axınının yüksək olduğu Elmlər Akademiyası stansiyaları istiqamətində səfərlərini davam etdirə bilərlər. Azərbaycan Dəmir Yolları qeyd edib ki, qatarların hərəkət cədvəli qurumun saytında və ADE Mobile tətbiqində təqdim olunur. Bax belə, bir daha sabahınız xeyir olsun, mövzumuzu yaddan çıxarmırsınız, götürürsünüz telefonlarınızı və efirə qoşulursunuz. Bugün də ən maraqlı qonşu hekayəsinin sahibi seçiləcək və verilişin sonunda Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən şəhərin ən gözəl 2 nəfərlik səhər yeməyi setini qazanacaq. 404-1594 telefon nömrəmiz 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. Röya, uzaqlıq.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Valideynlik hüququmdan məhrum edilmişəm. Məndən aliment tələb oluna bilərmi?
1: Bəli, valideynlik hüququndan məhrum edilən ata və ya ana uşaq üçün aliment ödəməlidir. Amma bununla yanaşı uşaqla bağlı hüquqlarını, o cümlədən gələcəkdə uşaqdan maddi təminat almaq hüququnu itirir.
2: İnsan və qanun. Real FM-də səhər proqramı.
3: Bakıda saat 8:43 göstərir. Bugün sentyabr ayının 18-ci tarixidir və havanın temperaturu hazırda 23 dərəcədir. Siz səhər patrul, səhər radio şousunu dinləyirsiniz. Bugün mövzumuz belədir. Ən qəribə qonşunuzdan danışın bizə. Ən qəribə qonşunuz necə bir olub? Nə idi? Arzu xanım deyir ki, mövzu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, o vaxtlar 5 mərtəbədə qalırdıq. Bir qonşumuz var idi, Sara xala. Məktub qutusu sürprizləri edərdi. Hər ayın başında bina sakinlərinin məktub qutusuna o zaman qəzetlərdə krossvordlar olurdu, onları qoyurdu. Krossvordu düzgün həll edib qapısının qabağına qoyan ilk qonşunun qapısına səhər gilas mürəbbəsi qoyardı. Mənə də maraqlı gəldi, bir dəfə mən də onu etdim. İnsanın intellektual səviyyəsi yoxlanılır, amma təəssüf ki, gilas mürəbbəsini qazana bilmədim. Sara xalanın bişirdiyi gilas mürəbbəsinin dadına baxa bilmədim. Eybi yoxdur Arzu xanım, Sara xalanın gilas mürəbbəsindən yiyə bilməsəz də bəlkə bugünkü mesaj sizə böyük Fıratdan. İki nəfərlik səhər yeməyi qazandırdı. Nə bilmək olar? 33:00 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, bir qonşum var idi. İndi köçübdü Türkiyəyə, rəssam idi. Blokumuzun divarlarına maraqlı rəsimlər çəkirdi. İşıqlar sönəndə yalnız qaranlıqda parıldayan boyalarla balaca ulduzlar, bürclər, fiqurlar, gündüz adi nəniyənlər, görünənlər axşam sanki kainatın içində addımlayırmışsan kimi hiss yaranırdı. Tək elə bütün divar yazıları belə olsun. Yazırlar görürsən ki, bloklarda A üstə gəl, nə bilim, M bərabərdir S. Onlar qaldı keçmişdi, 90-cı, çoxdanıncı illərdə. Siz də yazın mövzu ilə bağlı, maraqlıdır mənə fikirləriniz. Ən qəribə qonşunuzdan danışın. Bəlkə də elə həmin o qonşunuzun səbəbinə siz həftə sonu gedib 2 nəfərlik səhər yeməyiniz bəhbəhlə. Elə ola bilər, qonşunuzun özünü də götürüb aparasız. Məsələn, Sara xalanı apara bilərsiniz Arzu xanım səhər yeməyinə. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Bir daha sabahınız xeyr olsun. Səhər patrulu, səhər radio şousunu dinləyirsiniz. Bugün də çox maraqlı və əyləncəli bir mövzunu müzakirə edirik. Bugün həftə sonudur, həftənin cümə günü, sonuncu iş günüdür. İşə gedən, dərsə gedən, məktəbə yollanan hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Qucaq dolusu sevgilərimizi göndəririk. Zehniniz açıq olsun deyirik, işləriniz havanda olsun deyirik. Və səhər patrulu, səhər radio şousu davam edir əlbəttə ki. Mən Eminin təqdimatında qarşıda isə hələ bir neçə saatımız var əylənmək və deyib gülmək üçün. Murad Boz, uçurum.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az
6: Xalqbankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.
4: Sabahınız xeyir olsun, səhər idmanı ilə qarşınızdayıq. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları keçirilib. Beşiktaş İstanbulda Marseli 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Juventus Turində Neymegeni darmadağın edib 5-0, digər oyunlarda isə bu nəticələr qeyd alınıb. Ofi Hoffenheim 2-0, Levski Salzburg 0-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Crystal Palace Lech 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Union 0-3 və Lillestrøm Union Torrense 1-2. Manchester City İngiltərə Liqa Kubokunun 3-cü mərhələsində Norwich ilə qarşılaşıb Etihad stadionunda keçirilən qarşılaşma Manchester təmsilçisinin 5-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. İspaniya Super Kubokunun 2027-ci ildə keçiriləcək oyunlarının təqvimi və stadionları müəyyənləşib. Turnir Türkiyədə təşkil olunacaq. İlk yarım finalda fevralın 2-sində Barcelona ilə Atletico qarşılaşacaq. Görüş İstanbulda Fenerbahçanın stadionunda keçiriləcək. Digər yarım final fevralın 3-ündə Real Sociedad və Real komandalar arasında başlayacaq. Bu oyun Beşiktaşın stadionunda reallaşacaq. Final qarşılaşması isə fevralın 6-sında Galatasarayın meydanında oynanılacaq. Avropa Liqasında Benfica'ya məğlubiyyətdən sonra Milan baş məhçisi Ruben Amorim ilə yollarını ayırmağı düşünmür. Komandanın müdafiədə qeyri-sabit, hücumda isə səmərəsiz çıxış etdiyi bildirilir. Azarkeşlər də baş məhçinin heyət seçiminə narazıdırlar, lakin buna baxmayaraq klub rəhbərliyi Amorimi uzun müddətli layihə üçün uyğun baş məhçi hesab edir.

0: Davam edirik. Real FM dəstəsərdən ən qəribə qonşuları müzakirə edirik. Amma indi qonşuların qapısını örtüb, biraz da dünyanın o geniş böyük qapısını aralamaq vaxtıdır. Görək ölkədə və dünyada nələr baş verir. Ən son yenilikləri sizə əmkarım Elnurə Fərhad qızı çatdıracaq. Dalğanı dəyişmirsiniz. Bura Real FM-dir. Bura çox maraqlıdır.
1: Real FM. Ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Azərbaycan və Estoniya əməkdaşlığı müzakirə edildi. Doğumlar kəskin azalıb, 6000-ə yaxın fərq. Tramp Çinlə bağlı yeni qərar verdi. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Elnurə Fərhad qızı, sabahınız xeyir. Azərbaycan və Estoniya Xarici İşlər Nazirlikləri arasında konsulluq əməkdaşlığının inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Tərəflər rəqəmsal konsulluq xidmətləri, miqrasiya, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Bugün Milli Musiqi günüdür. 18 sentyabr dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Bu münasibətlə ölkə üzrə müxtəlif tədbirlər keçirilir. Ölkəmizdə doğumların sayı azalıb. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə ilin ilk 7 ayında 48.954 doğum qeydə alınıb, ötən ilin eyni dövründə bu rəqəm 54.898 olub. ABŞ Prezidenti Donald Trump və Almaniya kansleri Friedrich Merz Rusiya-Ukrayna müharibəsi, yaxın şərqdəki vəziyyət və beynəlxalq təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə ediblər. Bu arada qeyd edək ki, Donald Trump Çin lideri Xi Jinpingin gözlənilən səfərinə dək Çinə qarşı yeni tariflərin tətbiq edilməyəcəyini bildirib. UEFA Avropa Ligasının ilk turun oyunları keçirilib, Türkiyənin Beşiktaş klubu Fransanın Marsel komandasını 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Juventus isə Nijmegen üzərində qələbə qazanıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Səhər patrulu Eminin təqdimatında efirimizi davam etdirir.
1: Real FM.

Biraz nostalji, biraz da Faik Ağayev enerjisiylə davam edək. Onun ən son bilmirəm track-i indi hal-hazırda Real FM-də səslənir. Cümə səhəriniz xeyir olsun.

Hava məlumatını müəllimlərimin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə

Zeynəb Mansur, Dimi. Bugün paytaxtın Xətai, Xəzər və Yasamal rayonlarında elektrik enerjisinin verilişində planlı fasilələr olacaq. Odur ki, diqqətli olun, Azər İşıq Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə Xətai rayonunda Məhəmməd Hadi və Sarayevo küçələrində saat 10:00-dan 14:00-ədək, Xəzərin Mərdəkan qəsəbəsində bir sıra küçələrdə 10-dan 14-ədək, Yasamal rayonunda isə bəzi ərazilərdə 10:00-dan 13-ədək elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq. Bugün sentyabr ayının 18-i tarixidir və bu gün ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu tarix həm də Azərbaycan professional musiqisinin banisi, dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Üzeyir Hacıbəyli musiqi mədəniyyətimizin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərib. Onun yaratdığı əsərlər milli musiqimizin dünya səviyyəsində tanınmasına mühüm töhfə verib. Bəstəkarın Leyli və Məcnun operası isə Şərqdə ilk opera kimi Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur. Hər il 18 sentyabr ölkəmizdə müxtəlif konsertlər, musiqi tədbirləri və mədəni proqramlarla qeyd olunur. Milli Musiqi Günü Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığını, milli musiqi irsimizi və sənətimizin zənginliyini bir daha diqqətə çatdıran əlamətdar gündür. 1919-cu ilin bu günü Gəncə bölgəsində kəndli hərəkatının rəhbərlərindən biri və Qaçaq dəstəsinin başçısı Qatır Məmməd vəfat edib. Onun həyatı və fəaliyyəti əsasında Qatır Məmməd filmi çəkilib. Film 1974-cü ildə rejissor Rasim Ocaqov tərəfindən ekranlaşdırılıb. 1905-ci ilin 18 sentyabr tarixində kinoaktrisa Greta Garbo'nun doğum günüdür. O, səssiz kino və klassik Hollywood dövrünün məşhur aktrisalarından olub. 1885-ci ilin bugünü isə bəstəkar, dirijor, pedagog, folklor şunas, ictimai xadim, Azərbaycan klassik musiqisinin təsisçilərindən biri, SSR əməkdar incəsənət xatimi Müslüm Maqamayev doğum dünyaya gəlib. O, 1935-ci ildə Azərbaycan musiqisində Avropa üslubunda ilk operalardan biri olan Nərgiz operasını yaradı, bəstəkar əmçinin dirijor və pedagog kimi fəaliyyət göstərib. 1961-ci il 18 sentyabr tarixində isə ABŞ aktyoru James Joseph Gandolfini dünyaya gəlib anadan olub. Ən məşhur rolu HBO-nun The Sopranos serialında Tony Soprano obrazı donun. Biz davam edirik ki, səhər patrolundasız, bugün qonşulardan danışırıq və sizdən soruşuruq ki, ən qəribə qonşunuz necə bir olub? Biraz ondan danışın bizə. 404-1594 telefon nömrəmizdir, zəng edin və yaxud da götürün telefonları WhatsApp-a daxil olun, elə indi bizə yazın. 077-710-71-07. Biz isə Eltonla davam edirik. Darıxır ürək. Getdi

Bugünün qəribə qonşularınızı sizdən soruşuruq. Zəng edin 404-1594 telefon nömrəmizi qonşunuzla, ən qəribə qonşunuzla bağlı hekayənizi bölüşün və bölüşün sonunda Real FM Mənəcədə böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən çox böyük iki nəfərlik bəhbə şəhərin ən gözəl səhər yeməyi setini məhsiz qazanın. Ümumiyyətlə, qonşu sözlüyün mənşəyi qədim türk dilinə dayanır və onun yaranma tarixi həm çox maraqlıdır, həm də məntiqli bir fəlsəfəyə əsaslanır. Sözün kökü daha doğrusu qon feylidir. Yəni, qədim türk dilində qonmaq feyli bir yerdə məskunlaşmaq, düşərgə salmaq, oturmaq və ya köçüb bir yerə yerləşmək mənalarını ifadə edirmiş. Məsələn, bu gündə istifadə etdiyimiz köçüb qonmaq ifadəsində olduğu kimi. Bu kökdən sözün yaranma mərhələləri isə belə olub. Qon, yəni məskunlaşmaq, yerləşmək, sonra olub qonuş, yəni yerləşmə, düşərgə, bir yerdə oturma, sonra isə yavaş-yavaş belə bu sözü təkmilləşdirib gətirib eləyiblər qonşu. Bu da elə bir yerdə məskunlaşan, eyni yerdə düşərgə salan şəxs deməkdir. Yəni, etimoloji baxımdan qonşu sizinlə eyni yerdə, çadır quran eyni yerdə məskunlaşan və yerləşən insan deməkdir. Əcdadlarımız köçəri həyat tərzi sürərkən o çadırlarını yan-yana quran eyni yerə qonan, elə onların dilində desək, insanlara bu adı veriblər və söz əsrlər keçsə də öz ilkin mənasını qoruyub saxlayıb. Bax, elə bugün də həmin o şirin, duzlu məzəli qonşularımız haqqında danışırıq. Daha doğrusu, onlar haqqında sizdən soruşuruq, ən qəribə qonşunuz necə biri olub. Yazın, zəng edin. Elnur bəy deyir ki, bizim üst qonşu hər şənbə, səhər saat 7-də uşağa evdə skripka çalmağı öyrədir. Uşaq hələ notları öyrənə bilməyib, deyir. Elə bil evdə pişik quyruğu tapdalayırlar. Aysel xanım isə deyir ki, qonşunun Wi-Fi parolu yaxşı yasamalı idi. Hə, yaxşı yasamalı idi. Dəyişib qoyub özünə internet tapmabil. Mənə eyham vurur elə bildir. Aysel, bu qonşu sizə rəsmən o rəqəmsal blokada qurur. Siz də o da dərs çıxarın da bundan da. Və sizin ən qəribə qonşunuz kimdir? Nə edir, necədir? Onunla bağlı hansı maraqlı hekayələriniz var? Ümid edirəm ki, da bugün də ChatGPT-yə başvurmayacaqsınız da. Qonşu sizdə, siz orada böyür-böyürə qalırsınız, yaşayırsınız, hər gün bir-birinizi görürsünüz, deyirsiniz, gülürsünüz, söhbət edirsiniz. Nə etdiyinizə şahidlik edirsiniz. Bəzi qonşularsa pərdənin arxasından baxırlar, görürmə, filan kəs neyinir, məsələn, Aysel neyinir bugün? Belə söhbətlər də var. Həmin bu söhbətləri yazın 077-717-71-07 nömrəsinə. Göndərin və yaxud da zəng edin özünüz canlı-canlı. Yüz minlərlə insanın qulaq şahidliyi ilə danışın. Həm qonşunuz məşhurlaşsın, həm də sizin hekayənizə qoy hər kəs gülsün. Biz isə Polad Bülbül oğlu ilə davam edirik. Gələk səhər.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

0: Россия отрубит.
1: Альберт Эйнштейн, алман әсілі мәшһүр физиктер. O, nisbilik nəzəriyyəsini yaradaraq elm tarixində ən böyük dəyişiklik edib. Einstein kainat, zaman və enerji haqqında insanların düşüncə tərzini tamamilə dəyişdirən alimlərdən biri sayılır. Bilik məhduddur, təxəyyül isə bütün dünyanı əhatə edir.
0: Şəxsiyyət patrolu.
2: Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Bir sıra başlıqlar var ki, onları diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Gündəmlə bağlı Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallıq yaradı. Bunu dövlət başçısı Prezident İlham Əliyev deyib. Polşa hərbi təyyarələrini havaya qaldırıb, İran isə ABŞ-yə məxsus puanı vurub. ABŞ aviadaşıyıcısında narkotik qalmaqal yaşanıb, ər və arvad saxlanıb. Türkiyə isə xəbərdarlıq edib, Suriya demokratik qüvvələrinin bəzi üzvləri İran və İraqa keçə bilər. Bu və digər xəbərlərlə bağlı siz saatın tamamında əmkarım Elnura Fərhad qızının təqdimatında işləyəcəksiniz. Biz isə qaydaq mövzumuza. Ən qəribə qonşunuz necə biri olub deyə sizdən soruşuruq. 077-717-7107 WhatsApp nömrəmizdir, 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Zəng edib yazıb efirə qoşula bilərsiniz mövzu ilə bağlı. Bugün müsabiqəmizdə super final keçiriləcək və qalib nəhayət ki Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 nəfərlik hədiyə zərfinin sahibi olacaq. Həmin bu hədiyə zərfi uğrunda yarışanlar isə Vahab bəy, Pərviz bəy, Rəhman bəy və Roman bəydir. 4 kişi bugün bir-biri ilə mübarizə aparacaq. Təəssüf hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, bugün finalda xanım yarışmaçı yoxdur. Bu, müsabiqə start götürən gündən bəri ilk dəfə yaşanan bir şeydir. Amma ümid edirəm ki, növbəti həftə xanımlar da gözəl bir performans sərgiləyib, onlar da super finala qədər gəlib çıxa biləcəklər. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bugün efirdə həyatımızın ən rəngli, bəzən ən səs-küylü, amma mütləq hər gün qarşılaşdığımız insanlardan, yəni qonşulardan danışırıq. Görəsən, sizin binanın və ya məhəllənin əbədi o həmin o təmir edən qonşusu bu səhərdə iş başındadır, yoxsa yox? Gəlin bugün ən qəribə və unudulmaz qonşu hekayələrimizi bölüşək. Sizdən gələn mesajlar var, hər birini səsləndirəcəm. Hələlik isə Zülfiyə xan babayla davam edirik. Gözlər bizdə.

Bir komşu komşu olsa komşunun kör kızı ərək edər. Və bizim dəyərli redaktorumuz Elnura xanım deyir ki, indi bəylər o bəzi xanımları keçiblər qeybət mövzusunda. Siz bildiniz, başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm. 10.38 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, sabahınız xeyir olsun, bizim qonşu o qədər maraqlıdır, bizim Wi-Fi-nin şifrəsini bizdən yaxşı bilir. Bir gün internet zəiflədi, mən provayderə zəng edirəm, qonşu balkondan qışqırır ki, ayıq olmadı, mi söndür, yandır, düzələcək. Dedim, sən hardan bilsin, dedi, 3 ildir sizin internetlə yaşayıram, sən hələ təzə qoşulmuşsan, indi şifrəni dəyişmərəm, çünki o bizim internetin texniki dəstəyidir, deyir 10.38 nömrəli dinləyicimiz. Yeri gəlmişkən, bu internetlə bağlı bir xəbərim var. Bildiyiniz kimi, hardasa bir il bundan öncə minimum tarif qaldırılıb 25 manat edilmişdi, amma bəzi provider şirkətləri var idi ki, 17-18 manatdan internet təklif edirdilər. Gözünüz başınız aydı olsun, bu söhbət də yox oldu, elə onlar da bundan sonra minimum qiyməti 25 manat eləyəcəklər. İndi sürəti necə olacaq, 25 manata dəyir, dəymir, bu artıq göz qabağında da şərh eləməyə ehtiyac yoxdur. 54-85 nömrəli dinləyicimiz isə deyir ki, salam Emin bəy, mənim bir qonşum var, qan çanağıdır deyir elə bil. Yaşlı qadındır, təsəvvür eləyin, oğlu, gəlini də qaçıb bunun əlindən. Hamı bunun əlindən zara gəlib, alt qonşumdur, evi çox pis vəziyyətdədir. Bir dəfə məni məhkəməyə verib iddia qaldırdı ki, güya mənim evimdən bunun evinə su damıb. Köhnə binadır, divarın içində Allah bilir hardan su gəlirdi. Heç bir konkret sübut olmadan məndən 3000 manat təzminat aldı. Sonradan öyrəndim ki, sən demə evi aldığım adam buna görə evi satıbmış. Mən də deyirdim, nə əcəb şəhərin mərkəzində metronun yanında olan evi bu cür ucuz qiymətə satıblar mənə. Mən eşitmişdim ki, bu evin bəzi problemlərinə görə, nə bilim, o təmirinə görə və yaxud da digər o məsələlərinə görə evin qiyməti biraz aşağı düşə bilər və yaxud da elə dediyiniz kimi metronun yanında deyil, biraz kənar yerdədir, şəhərdən qıraqdadır. Amma sırf qonşuya görə evin qiymətinin düşdüyünü mən ilk dəfə sizdən öyrəndim. Allah səbir versin, amma siz insafsızlıq eləməyin. Siz evi əgər satsaz, əvvəlcədən o alan adama məlumat verin ki, belə bir qonşu var. Yəni, sən ehtiyatını əvvəldən götür. Davam edirik, səhər patrolundasız. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda atıqsa 9.37-ni göstərir. Bugün qonşularımızdan danışırıq. Ən qəribə qonşunuz necə biri olub, sualınızsa veririk. Yazın, zəng edin. Həm söhbət olaq. Ajda Pekkanla davam edirik. Aşqa inanma.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Banan ayrı bu dünya sənlə gözəldir. Müsabiqəyə qoşulmaq üçün nə edə bilərəm deyə soruşan dinləyicilərimiz var. Bugün təəssüflər olsun ki, heç nə edə bilməzsiniz. Çünki bugün super final günüdür. Həftənin 1-ci, 2-ci, 3-cü və 4-cü günləri zəng edib 404-1594 telefon nömrəsinə sadəcə deməlisiniz ki, mən müsabiqədə iştirak edirəm. Ondan sonra isə qoşulursunuz, zəng edirsiniz, oyunda iştirak edirsiniz. Söhbət kəlimə oyunundan gedir. Hazır cavablığı nümayiş etdirirsiniz və Super finala vəsiqə qazanırsınız. Məhz bu gündə həmin super finallardan biri keçiriləcək. Super finalçılarımız Vahab Pərviz Rəhman və Raman bəydir. Biz də bugün qonşulardan danışırıq. Hədiyə qazanmaq şansınız yenə də var, dostlar. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Mövzumuzla bağlı maraqlı fikir bildirməlisiniz, maraqlı hekayə bölüşməlisiniz. Sadəcə olaraq bunu tələb edirik. Şərtlərimiz çox sadədir. Yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz. Zəng edənlər hər zaman bir addım öndədirlər. 404-1594. Ən qəribə qonşunuz necə bir olub sualını bugün sizə veririk. Sadəcə olaraq bir maraqlı hekayə və bugün siz Real FM-də Səhər Patrolu Səhər Radio Şousundan 2 nəfərlik səhər yeməyini götürüb gedə bilərsiniz. Verilişin sonunda bu qədər asan, bu qədər bəsit. Mesajlarla davam etmək istəyirəm, amma ondan öncə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Deyirlər ki, qonşular 3 yerə bölünür. İndi bilmirəm, məndən razısınız yoxsa yox. Hər şeyi bilən, yəni sizin hansı universitetə girdiyinizi, maaşınızı, subaysınızsa nə vaxt evlənəcəyinizi və yaxud da niyə evlənmədiyinizi sizdən və valideynlərinizdən daha çox düşünən və hər qarşılaşanda bu sualları sizə ünvanlayan qonşu tipidir. Wi-Fi ofçuları var və bayaqdan dinləyicilərimiz də bununla bağlı yazırlar. İnternetin parollarını istəmək üçün ağla gəlməz bəhanələr tapan. Yəni, uşaq dərs oxuyur, qonaq gəlib lazımdır və yaxud da ki, elə özü orada, o necə deyərlər, kompüteri açır, müəyyən proqramlar vasitəsilə parolu sındırır və götürür. Sonra da internet gedəndə oradan qonşudan qışqırır ki, balkondan, eyvandan ki, ay bala, ona söndür, yandır, qoy düzəlsin, axı seriala baxa bilmirəm. Belələr də var. Sonra divar dələn ustalar var, belə qonşular var. Evində tikinti heç vaxt bitməyən hər şənbə bazar, səhər saat 8-dən o başdan qədər xoruzlar banlamamış, o perforatoru götürür əlinə başlayır divarı deşməyə. O sirli, həmin o sirli qonşular da varsa sizin ətrafınızda onlardan da danışa bilərsiniz. Amma maraqlıdır ki, o divarda bu qədər nə deşik açmıyor var, qardaş. Heç kim başa düşmür, sanki evində sərgi nümayiş etdirəcək. Saat 9:47-ni göstərir. Bugün ən maraqlı və qəribə qonşunuzu sizdən soruşuruq. Yazın, sən gedin efirə qoşulun və ən maraqlı cavabın sahibi siz olun. Verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini də məhz siz qazanın. Biz isə Sofi Tukerlə davam edirik Barcelona.

0: məşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanı dinləyirsiniz. Bolqarıstanda qadın və kişi boksçular arasında Avropa çempionatına start verilib. 43 ölkədən 406 idmançının qatıldığı yarışın ilk günündə ringə çıxan millimizin hər iki üzvü qələbə qazanıb. Nəbi İskəndərov 70 kiloqramda, Seyid Seydov isə 85 kilam çəki dərəcəsində rəqibini məğlub edib. Qitə birinciliyinin qaliblərinin adına sentyabrın 25-də aydınlıq gələcək. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları keçirilib. Beşiktaş İstanbulda Marseli 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Juventus Turində Neymegeni darmadağın edib 5-0, digər oyunlarda isə bu nəticələr qeyd alınıb. Ofi Hoffenheim 2-0, Levski Salzburg 0-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Crystal Palace Lech 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Union 3-0. İspaniya Superkubokunun 2027-ci ildə keçiriləcək oyunlarının təqvimi və stadionları müəyyənləşib, turnir Türkiyədə təşkil olunacaq. İlk yarım final fevralın 2-sində Barcelona ilə Atletico arasında keçiriləcək, görüş İstanbulda Fenerbahçanın meydanında təşkil olunacaq. Digər yarım final fevralın 3-ündə Real Sociedad və Real Madrid komandaların arasında başlayacaq. Bu oyun Beşiktaşın stadionunda reallaşacaq. Final qarşılaşması isə fevralın 6-sında Galatasarayın meydanında oynanılacaq.

0: Danənə Thursday ilə cümə səhərinin enerjisi davam edir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Real FM-dəsi səhər patrolu, səhər radio şovusu davam edəcək. Mövzumuz çox maraqlıdır. Ən maraqlı və qəribə qonşularınızı soruşuruq bugün sizdən. Mövzumuz ətrafında müzakirələrimiz davam edəcək. Hələlik isə ölkə və dünya gündəmində baş verən xəbərlərə nəzər salaq. Xəbərləri sizə əmkarım Aytən Sakit qızı çatdıracaq. Dalğanı dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallıq yaradı. Prezident İlham Əliyev, məşhurlara qarşı narkotik araşdırmasına başlanıldı. Neftçi və Qarabağ bugün növbəti oyunlarını keçirəcəklər. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm, Aytən Sakit qızı. Qarabağ zəfəri regionda yeni geosiyasi reallığın əsasını qoyub. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizlik şuraları katiblərinin toplantısının iştirakçılarına müraciətində səsləndirib. Ölkə başçısı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edildiyini vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Çilinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Çilini və xalqını müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik deyə paylaşımda qeyd olunur. Bu ilin yanvar-avqust aylarında Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanında 5,5 milyon tondan çox yük daşınıb. Məlumata görə daşınan yüklərin həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artıb. Limanın fəaliyyətində konteyner daşımalarının da xüsusi payı var. Bu göstəricilər Azərbaycanın tranzit və logistika imkanlarının genişləndiyini göstərir. İstanbulda narkotik əməliyyatı keçirilib, saxlanılanlar arasında aktyor Aras Bulud, İynəmli, müğənni Sefo, aktrisalar Melis Sezen və digər tanınmış şəxslər eləcə də keçmiş futbolçu Hasan Şaşbaq araşdırmalar davam etdirilir. Rusiya Ukraynanın Kiyev və digər şəhərlərinə raket və dronlarla zərbələr endirib. Hücumlar nəticəsində 20-dən çox insanın yaralandığı bildirilir. Polşa-Ukrayna sərhədi yaxınlığında baş verən hadisələr fonunda hərbi təyyarələrini havaya qaldırıb. Kiyev isə Rusiyanın hərbi və enerji obyektlərinə qarşı cavab zərbələri endirdiyini açıqlayıb. Misli Premier Liqasında 6-cı tura bugün start veriləcək. Günün ilk oyununda saat 17:30-da Neftçi Qəbələnin qonağı olacaq. Paytaxt təmsilçisi hazırda 12 xallı 2-ci bölgə klubu 4 xallı 8-ci pillədə qərarlaşıb. Günün ikinci görüşündə saat 19:45-də Qarabağ Şafa ilə üz-üzə gələcək. Qeyd edək ki, Qarabağ

hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində maksimal temperatur Naxçıvan şəhərində 35 dərəcə müşahidə olunur.

0: Ece seçkin idi bu, hoşuna mı gidiyor? Mənə gəlir ki, sonuncu saat hər birinizin xoşuna gələcək, ələlxüsus da Vahab bəyin, Pərviz bəyin, Rəhmanın və Raman bəyin xoşuna gələcək. Niyə? Çünki artıq superfinal start götürür müsabiqəmizdə və ilk yarışmaçımız Vahab bəy telefon xəttindədir. Sabahınız xeyir.
1: Sabah xeyir bəy.
0: Vahab bəy.
1: Bəli.
0: Mehdi Hüseynzadə janrında filmlər izləməyə davam edirik, yoxsa?
1: Son kərə oldu.
0: Bəs yaxşı, Vahab, qonşularınızla bağlı sizə bir sual vermək istəyirəm. O maraqlı qəribə qonşunuz varmı sizin?
1: Var.
0: Neynir, məsəl üçün?
1: Binanın MM şeyidir, hələ bir şey radarıdır. Gələnin, gələnin.
0: MMK deyil, hə.
1: Bəli, MMK-sıdır.
0: Çəkir hamını göndərir. Hara göndərir onu?
1: O, yəqin qonşularla paylaşır.
0: Dediyin hara göndərmir ki onu?
1: Hara göndərmir.
0: Göndərmədiyi yer qalmayıb. Hazırsasa keçək oyuna.
1: Bəli, buyurun.
0: Həyəcan yoxdur ki. Hər şey qaydasındadır, hər şey çox yaxşı olacaq. Görək, necə iştirak edə biləcəksiniz. Vaxtımız getdi. Şahdağ, Kanat, Xizək.
1: Quşar.
0: İntibah, Florensiya, Mona Lisa.
1: Leonardo da Vinci.
0: DNT, hüceyrə, nəsil.
1: Genetika.
0: Əlaçı, əlaçı. Supersiz, Vahab bəy.
1: Təşəkkür
0: edirəm. Əlasız, heç olunur ki, hazırlıqlı gəlmişdiniz. Əməlli başda kitablar oxumusunuz, ensiklopediyalar qutarmışsınız, bitirmişsiniz. Təbrik edirəm, 3 sualın üçün də doğru cavab verdiniz. Hal-hazırda favoritsizsiniz, amma sizdən sonra daha 3 dinləyicimiz var. Görək, onlar neçə suala cavab verəcəklər. Odur ki, bizi dinləməyə davam edin. Real FM-də qalın. Zənginiz üçün bir daha təşəkkür edirəm. 404-1594 telefon nömrəmiz, 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir, amma oyunla bağlı yox, mövzu ilə bağlı zəng edib mesaj yaza bilərsiniz. Mövzumuz belədir. Çox maraqlıdır, çox əyləncəlidir. Ən qəribə qonşunuz necə biri olub? Yazın, zəng edin, efirə qoşulun və ən maraqlı cavabın sahibi məhz siz olun. Verilişin sonunda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini siz qazanın ki, bax, sizi belə verilişin sonunda alqışlayaq Vahab bəy kimi. Odur ki, davam edirik Aysel Əlizadə ilə. Bir daha, bir daha, bir daha alqışlar hər birinizin şərəfinə. Yandırdın qəlbimi.

0: Yenidən radio dalğalarınızdayıq və bugün hər kəsin ürəyinə toxunacaq bir sualımız var. Sizin bloka girən kimi əlinizdəki o torbaları vizual skanerdən keçirən, Wi-Fi-dan daha sürətli xəbər yayan o məşhur qonşunuz kimdir? Səhərimizi biraz pozitiv, biraz da şirin qonşu xatirələri ilə gəlin canlandıraq. 404-1594 telefon nömrəmizdə zəng edin və yaxud da yazın 077-710-7107 isə WhatsApp nömrəmizdir. 87-80 nömrəli dinləyicimiz deyir ki, bizim həyət evi və biz həyət evində qalırıq, bizdən solda qonşu var, Gürcüstanlıdır, hər gün həyətlərində yığıncaq, toy bayram edirlər, kabab pişirirlər, hər gün demək olar ki, eyni mənzərə yaşayırıq, səs, küy, heç nə veclərinə deyildir. Yoldaşım bir neçə dəfə normal danışmağa çalışıb, amma elə reaksiya verib cavab veriblər ki, adam lap utanır, nə deyəsən belələrinə, vallah bilmirəm. Nə yaşlı, nə xəstə, nə uşaq deyir, başa düşürlər. Təşəkkür edir, sonda da biz sizə təşəkkür edirik mesajınız üçün. Təsadüfən təxminən orada o həmin o yığıncaq keçiriləndə mahnı sədaları gəlmir. Şeytan oğlum, sən mənə daş at yenə. Gürcüstanlı dediniz, ona görə belə bir video var idi. Yəqin ki, bildiniz, başa düşdünüz mən nəyi nəzərdə tuturam. Pərviz bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Pərviz, sizin qəribə qonşunuz var.
1: Var, əslində mən yazmışdım WhatsApp-da, oxumusuz yoxsa yox.
0: Bilmirəm, təkrar edin zəhmət olması, görə oxumuşu, yazanlar çoxdur.
1: Uzun məsələdir, təzminat məsələsi.
0: Hə, bildim. Axır siz vermişsiniz də o təzminat.
1: Bəli.
0: Niyə verirdiniz ki, axıra kimi dirəşərdiniz ki, vermirəm, nəyə görə verməliyəm ki?
1: Nə biləm.
0: Siz zəng eləyərdiniz, o təzminatın yarısını bilirsiniz kim ödəyərdi o. Sizə evi satan var, o qonşu ilə bağlı sizə xəbərdar eləməyən şəxs.
1: Bəli.
0: Yarısını da verərdi, amma evi yoxdur. Olan olub keçən keçib. İndi 3000 manatı kompensasiya edə bilməsək də, hər halda 300, daha doğrusu 100 manatlıq hədiyyə zərfi qazanmaq şansınız var.
1: İnşallah.
0: Hazırsınızsa keçək oyunumuza.
1: Keçək.
0: Vaxtımız getdi. Qırmızı romantika gül.
1: Sevgi, məhəbbət. Qızıl gül.
0: Olimpiya. Michael Phelps idman.
1: Üzgüçülük.
0: Sürət, kütlə, düstur. Bu, Einsteinin zaman və məkanı altı üst edən məşhur nəzəriyyəsidir. Pərviz bəy, nisbilik nəzəriyyəsi. Eybi yoxdur, canınız sağ olsun. İki sualda qaldı. Sizinlə hələlik vidalaşırıq. Növbət həftə yenə zəng edib qoşula bilərsiniz. Zənginiz üçün təşəkkür edirik. Üzülməyə, kədərlənməyə dəyməz. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha Bakıda artıq saat 10:17-ni göstərir. Bugün super final oyunu keçirilir. Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şosunda və qalib ölkənin, Bakımızın, paytaxtımızın ən kübar, ən gözəl məkanlarından birindən 100 manatlıq hədiyyə zərfi qazanacaq. Söhbət Günaydın restoranlar şəbəkəsindən gedir. NRA ilə davam edək. Qatarlar.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554

0: Минелли.
1: Səhər patronu radio show.
0: Günel xanım deyir ki, mənim qonşum hər gün qapını döyüb bir dənə limon, iki dənə mixək istəyir. Çay dəmləyir, mən daxil bütün binanın hesabına deyir. Günel xanım, o qonşu yəqin ki, tezliklə sizdən çaynik və samavar da istəyəcək. Əlavə, xərc eləmir də, qonşularda təmin edir. Özün Rəşad bəy isə deyir ki, blokda təzə aldığım divanın kartonunu qoymuşdum ki, axşam ataram, qonşu kartonu aparıb ev heyvanında özünə xırda ambar düzəldi. Bugün qəribə qonşularınızdan danışırıq. Maraqlı bir mövzunu müzakirə edirikən qəribə qonşunuz necə bir olub və nə edir? 077-710-71-07 nömrəsinə yazın və yaxud da zəng edin 404-1594 telefon nömrəsinə qonşunuzla bağlı həmin o maraqlı yadda qalan hekayənizi bizimlə bölüşün və verilişin sonunda Real FM-dən eləcə də Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhsiz olun. Bizim 3-cü superfinal iştirakçımız Rəhman bəydir. Təəssüflər olsun ki, Rəhman bəylə əlaqə saxlamağa çalışırıq, amma onun telefonuna zəng çatmır. Bax, belə hallara çalışın, yol verməyəsiz, sonra da bizdən inciməyəsiz ki, bəs məni niyə efirə qoşmadı? Siz əgər oyunda iştirak edib superfinala vəsiqə qazanmışsınızsa, vaxtını da azdan çoxdan təxmin edirsiniz, mənə gəlir ki, 100% bilirsiniz nə vaxt keçiriləcək. Ona görə də vaxtında telefonunuza çalışın, cavab verəsiniz. Əgər Rəhman bəylə əlaqə saxlaya bilməsə, yarada bilməsək, Raman bəylə davam edəcəyik və bugün superfinalı 3 iştirakçı ilə başa vurmuş olacaq. Hələlik Vahab bəy 3 sualın üçünə də doğru cavab verib, Pərviz bəy 2 suala doğru cavab verdi, vaxtı da qalmışdı, amma 3-cünü təxmin edə bilmədi. Görək, Raman bəy neçə suala doğru cavab verəcək? Əgər o da 3 sualı doğru cavablandırsa, nə olacaq? Hər iki iştirakçı arasında kiçik bir superfinal oyunu keçirməli olacaq. Mövzumuzu yaddan çıxarmırsınız. Çünki bugün həmin bu mövzu sizə efirdən əliboş getməyə imkan verməyəcək. Qalibsiz ola bilərsiniz. Bunun üçün zəng edin 404-1594 telefon nömrəsinə yazın 077-710-71-07-yə. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. İki Gat Oscar namizedi, taksi sürücüsü ve gazabli öküz kimi kult filmlerin senari müellifi Paul Schrader yeni layihesi üçün ulduz aktör heyeti formalaşdırıb. Non Compass Mentis adlı erotik thrillerin baş rollarını Cara Delevingne, Sam Worthington ve Liam Hemsworth canlandıracaklar. Aktörlerin obrazları filmin mərkəzində dayanan sevgi üçbucağının tərəflərini təşkil edəcək. Filmin çəkilişlərinə gələn ay New York'da başlanılması planlaşdırılır. Schrader layihənin həm rejissoru, həm də ssenari müəllifidir. Slow Horses 8-ci mövsümə qayıdır. Serialın Emmy 2026 mərasimindəki uğurundan sonra Apple TV Plus layihənin 8-ci mövsümü üçün yeniləndiyini açıqlayıb. Gary Oldman və Jack Lowden'in baş rollarında olduğu casus dramının istehsalına yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Vatikan tarixində ilk dəfə Oscar mükafatına film təqdim etməyə hazırlaşır. 97 illik tarixində ilk dəfə Akademiya mükafatlarına namizədli üçün film irəli sürəcək Vatikan, Yaşıl Lava adlı qısa metrajlı ekran əsərini təqdim edəcək. Filmin istehsalını Emotions to Generate Change şirkəti, Vatikan News, Radio Vatikana və Vatikan Media ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirib. Ekran işinin rejissorları İtalyalı Lia Beltrami və Türkiyəli Ali Aksudov. Radio Kadr. Bakıda saat 10:34-ü göstərir. Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda siz aparıcınız mənəm Emin və bugün ən qəribə qonşunuzu sizdən soruşuruq. Valeh bəy deyir ki, mənim qonşum pulu bitəndə uşağına ad günü keçirir. Valeh bəy nəyə pisdir ki, deyir, toy olsun, bayram olsun, həyat qoy, firavan olsun. Könül xanım isə deyir ki, salam, əslində demişdim mövzu ilə bağlı yazmayacağım, amma aparıcı bir sözdədi deyir. Yəqin sizin də elə qonşunuz var ki, sizin torbaları süzür. Mənim elə qonşum var, elə öz doğma qaynımın yoldaşıdır. Əməlli başlı deyir rentgendi. Peşmanam onunla liftə minməyə deyir Könül xanım. Könül xanım, niyə küsmüsünüz, niyə incimisiniz bizdən? Hətta sizin adınız burada yazılıb Könül xanım səhər qalib. Biz sizi qalib eləmişik. Ona görə də ədalət prinsipləri həmişə bizdə qorunur. Ən maraqlı, ən kreativ cavab hər gün seçilir və həmin dinləyici Real FM-dən Səhər Patrolu Səhər Radio Şousundan öz hədiyyəsini qazanır. Küsməyin bizdən, incimiyin buna görə də. Onun yerinə ən qəribə qonşunuz necə bir olub, bunu yazın 077-717-0707 nömrəsinə bizimlə. Bölüşün, bəlkə də bugünün qalibi elə, baxaq hazırda məni eşidən dinləyici məhz siz olduz. Telefon xəttində isə Raman bəy var, sabahınız xeyir.
2: Sabahınız xeyir.
1: Raman bəy, bu dəfə səhv demədim adınızı.
2: Yox.
1: Düz qaydasındadır. Roman yox da, o yox, ailə, Raman.
2: Yox, yox, o ilə.
1: O ilə, Roman bəy. Roman bəy, kim qoyub adınızı sizin?
2: Ədəbiyyət sevər babam.
1: Babanız qoyub, Roman. Yəqin çox roman oxuyurmuş.
2: Bəli. Hələ bizim bir bacımız da var, adı Hekayədir.
1: Hekayədir, maşallah olsun. Yaxşı ki, bu əsər yazarlarının adına müraciət eləməyib, o repertuara. Adınız Roman olub, Tolstoy da ola bilərdi. Nə bilim, Lev Tolstoy filan, beşməkən, belə şeylər
2: də var.
1: Elələr də var. Düzdür. Raman bəy, bilirsiniz də rəqibiniz 3 suala doğru cavab verib. Bu sizin işinizi biraz çətinləşdirir, amma mən əgər ki, bu sizə əksinə motivasiya verməlidir. Siz də 3 sualın üçünə də doğru cavab versəz, əgər sizin aranızda kiçik bir super final oyunu keçirəcəyik və qalibi müəyyənləşdirəcəyik. Hazırsınızsa keçək.
2: Bəli.
1: Vaxtımız getdi. İmamzadə Yaşıl Şəhər Nizami yurdu.
2: Gəncə.
1: Muğam, tar, kamança.
2: Üçlük.
1: Yox.
2: Trio.
1: Yox. Bugün həmin gündür.
2: Üçlük də. Muğam.
1: Milli musiqi. Bugün elə milli musiqi günüdür, Raman bəy. Mən dedim axı, bugün elə həmin gündür. Kömək də elədim sizə. Deyib yox, canınız sağ olsun. Bu Raman bəy idi və bizim bugünkü qalibimiz aydın məsələdə artıq kim oldu bu? Vahab bəydi, elə ilk iştirakçı oydu, zəng elədi, elə bir daşdan neçə deyirlər, üç ipucunu birdən vurdu və bugün Səhər Patrolu Səhər Radio Şousunda Günaydın Restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfini vəz Vahab bəy qazandı. Bir də onu təbrik edirik, hal-hazırda əməkdaşlarımız onunla əlaqə saxlamağa çalışırlar. Hazırdır Vahab bəy. Vahab bəy.
3: Bəlim, bəy.
1: Vahab bəy, bu qələbəni kimə borçlusunuz siz? Mehdi Hüseynzadəyə, həyat yoldaşınıza, yoxsa öz biliklərinizə?
3: Həyat yoldaşıma.
1: Həyat yoldaşınıza borçlusunuz. Görsünüz, elə mənə gəl ki, elə onu da götürüb gedərsiniz onunla bir yerdə romantik bir şam yeməyi eləyərsiniz.
3: Təşəkkürlər.
1: Necə məsləhətdir?
3: gözəl.
4: Bir daha sizi təbrik edirəm və bu alqışlar sizin şərəfinizə səslənir.
3: Sağ olun.
4: Bax belə, bu həftənin qalibi də Vahab bəy oldu. Növbəti həftənin qalibi məhz siz ola bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə və sadəcə telefonu götürüb 404-1594 telefon nömrəsini zəng edib yarışmada, kəlmə oyununda iştirak etmək və hamıdan tez və hamıdan çox suala cavab vermək kifayət edir. Vaxtımız hələ ki var, görək bugün Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsinin təqdim etdiyi 2 nəfərlik səhər yeməyini biz kimə verəcəyik? Çox çətindir seçim, mesajlar çoxdur, maraqlı mesajlar da onun kimi, amma təəssüflər olsun ki, hədiyə bir dənədir. Siz çox hədiyə tək seçim edib verəcəyik hər halda. Gülşənlə davam edək, əzbər bozan.

0: 18 sentyabr ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur. Bu tarix həm də Azərbaycan professional musiqisinin banisi dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Milli Musiqi Günü Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığını, milli musiqi irsimizi və sənətimizin zənginliyini bir daha diqqətə çatdıran əlamətdar bir gündür və bu gözəl gün münasibəti ilə bütün musiqi sevərləri, sənət adamlarını və Azərbaycan musiqisinə töhfə verən hər kəsi ürəkdən təbrik edirik. 1919-cu ilin bu günü Gəncə bölgəsində Kəndlər Hərəkatının rəhbərlərindən biri və qaçaq dəstəsinin başçısı Qatır Məmməd vəfat edib. Onun həyatı və fəaliyyəti əsasında Qatır Məmməd filmi çəkilib. Film 1974-cü ildə rejissor Rasim Ocaqov tərəfindən ekranlaşdırılıb. 1905-ci il 15 sentyabr tarixində kinoaktrisa Greta Garbo'nun doğum günüdür. O, səssiz kino və klassik Hollywood dövrünün məşhur aktrisalarından olub. 1885-ci ilin bu günü bəstəkar, dirijor, pedaqoq, folklorşünas, ictimai xadim Azərbaycan klassik musiqisinin təsisçilərindən biri. SSR əməkdar incəsənət xatimi Müslüm Maqamayev dünyaya gəlib. O, 1935-ci ildə Azərbaycan musiqisində Avropa üslubunda ilk operalardan biri olan Nərgiz operasını yaradıb, bəstəkar həmçinin dirijor və pedaqoq kimi də fəaliyyət göstərib. Telefon xəttində Pərviz bəy var. İndi deyəcəm niyə var. Bir daha salam Pərviz.
1: Salam Ümbə, necəsiniz?
0: Bir, siz soruşandan yaxşıyam, bir 15 dəqiqə keçib aradan, heç nə dəyişməyib, hər şey qaydasındadır. Pərviz, mən sizə demişdim axı ki, 3000 manatınızı kompensasiya eləyə bilməsəm də, sizi sevindirəcəm.
1: Sağ olun, Allah da sizi sevindirsin.
0: Çox sağ olun, təşəkkür, bilirsiniz də nə ilə sevindirirəm sizi. Bugün, bəli, bugün siz Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi olduz. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Həftə sonu gedib bəhbəhlə nuş edə bilərsiniz. Elə qarşıdan da həftə sonu gələr. 6-cı və bazar gününüzü daha maraqlı keçirə bilərsiniz.
1: Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Biz sizə təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bax belə, bu da Pərviz bəy idi. Bugün müsabiqəmizin qalibi Vahab bəy. Mövzumuzla bağlı ən maraqlı hekayənin sahibi isə Pərviz bəy oldu və onlar hər ikisi Real FM-dən öz hədiyyələrini qazandılar. Bugün qonşularla bağlı danışdıq. Mövzumuzu yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq burada. Artıq həftə sonudur. Təbii ki, sağollaşmırıq. Hələ bir neçə dəqiqə var verilişin sonuna. Amma mövzumuzu artıq yavaş-yavaş gəlin yekunlaşdıraq. Bugün qonşularla bağlı danışdıq. Ən maraqlı qonşunuzu sizdən soruşduq. O qonşunuzun ən qəribə hərəkəti nə olub? Necə biridir həmin şəxs? Maraqlı cavablar gəldi, amma yenə deyirəm, siz çox hədiyyə bir dənə bir nəfəri seçməli idi. Bugün də seçilən dinləyicimiz Pərviz bəy oldu. Bax, belə. Hər gün... Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də Səhər Patrulu Səhər Radio Şousuna köklənərək həm əylənə bilərsiniz, həm xatirələrinizi canlandıra bilərsiniz, həm də verilişin sonunda efirdən əli dolu gedə bilərsiniz. Bu sizin əlinizdədir. Elnur Məmmədova davam edirik. Bu bir başqa.

0: senden başka.
1: Bu bir aşksa, bu Elnur Məmmədovun yepyeni hitidir, cəmi bir gün bundan qabaq təqdim olunub. 17 sentyabrda musiqisi və sözləri Əli Əliyevə məxsusdur, mix masteringi isə Givi Usenaşviliyə, klipi isə Emin Muradova. Aiddir, maraqlı tərəfi bilirsiniz nədir? Klipi izləyin mütləq şəkildə, çünki klipdə süni intellekt vasitəsilə Elnur Məmmədovun 70 yaşlı obrazı yaradılıb və əsas xətt sevginin zaman keçdikcə dəyişməməsidir. Elə bax, bizim aramızdakı sevgi də aylar illər keçsə də dəyişməyəcək. Aparıcı və dinləyicilərdən söhbət gedir. Saat artıq 10:48-i göstərir. Bugün sentyabr ayının 9-u tarixidir və yavaş-yavaş artıq yekunlaşdırmaq vaxtıdır. Bugünlük də verilişimizin sonuna gəlib çatırıq. Nura Suri, Dünyaya Gəribəm.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: Səhər imanı.
1: Bolqarıstanda qadın və kişi boksçular arasında Avropa çempionatına start verilib. 43 ölkədən 406 idmançının qatıldığı yarışın ilk günündə ringə çıxan millimizin hər iki üzvü qələbə qazanıb. Nəbi İskəndərov 70 kg, Seyid Seyidov isə 85 kg çəki dərəcəsində rəqibini məğlub edib. Qitə birinciliyinin qaliblərinin adına sentyabrın 25-də aydınlıq gələcək. UEFA Avropa Liqasında əsas mərhələnin növbəti maçları keçirilib. Beşiktaş İstanbulda Marseli 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Juventus isə Turində Nijmegeni darmadağın edib 5-0. Digər oyunlara gəlincə isə bu nəticələr qeydə alınıb. Ofi Hoffenheim 2-0, Levski Salzburg 0-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Crystal Palace Lech 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Victoria Union 0-3. Arsenal qış transfer dönəmində hücum xəttini gücləndirməyə hazırlaşır. London təmsilçisi PSG-dən Xviça Kvaratskhelia ilə maraqlanır. Noni Madueke-nin Arsenaldan ayrılması yeni oyunçu keçidini sürətləndirəcək. Xatırladaq ki, Xviça 2025-ci ildən PSG-də çıxış edir.

0: Valla, bax, beləcə bir həftəni də birlikdə başa vururuq. İndi mikrofonu bir azlıq kənara qoyuruq, amma həftə sonunun planları indidən başlayır. Qarşıda 2 gün var dincəlmək, sevdiklərinizlə vaxt keçirmək, şəhərə çıxmaq, yaxşı yemək, yaxşı musiq və ən əsas özünüzə ayıracağınız bir az vaxt üçün. Hara gedirsinizsə gedin, necə keçirirsinizsə keçirin, əsas odur ki, bu həftə sonu sizə yaxşı gəlsin. Bazar ertəsi yenidən Real FM-də görüşürük. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, keyfiniz kök olsun.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Türkiyə-Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil, Prezident İlham Əliyev. Formula 1 zamanı Bakıda yolların hərəkət rejimi açıqlandı. Dövlət təhlükəsizlik xidməti əməliyyat keçirdi, saxlanılanlar var. Boksçularımız Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkəni tapmaq mümkün deyil. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, dünya miqyasında buna oxşar əlaqələr yoxdur.
3: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
2: Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasının məlumatına görə ilkin məhdudiyyət 19 sentyabr saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində tətbiq ediləcək. Məhdudiyyət tədbirin sonuna dək davam edəcək. Nəqliyyatın idarə etmə planına əsasən Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 1-dən 28 sentyabr saat 8-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Məhdudiyyət tətbiq olunan zonalara giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. 21 və 22 sentyabr tarixlərində giriş-çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-ədək, axşam isə 18-dən 20-ədək dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər 7-dən 9-ədək, axşam 20-dən 22-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ölkəmizdə ictimai və dini xadimlərə qarşı sui-qəsd hazırlığı və terrorçuluğunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı cinayət işi aşkarlanıb, istintaqla müəyyən

0: Davam edir. Rusiya parlamentinin aşağı palatası olan Dövlət Dumasına seçkilər başlayıb. İlk seçki məntəqələri Kamçatka diyarı olan Çukotukov açılıb. Səsvermə 18-20 sentyabr tarixlərində keçiriləcək. Ümumilikdə 450 deputat seçiləcək. Onlardan 225-i partiya siyasına, 225-i isə tək damatlı dairələr üzrə müəyyənləşəcək. Seçkilərdə 10 partiya iştirak edir. Hazırki deputatların 70%-dən çoxunun yenidən namizəd olduğu bildirilir. Seçkilər Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra Rusiyada keçirilən ilk parlament seçkisidir. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada qadın və kişi boksçular arasında Avropa çempionatına start verilib. 43 ölkədən 406 idmançının qatıldığı yarışın ilk gününə ringə çıxan Azərbaycan millisinin hər iki üzvü Nəbi İskəndərov və Seyid Seyidov qələbə qazanıblar. Qeyd edək ki, Avropa çempionatının qaliblərinin adına sentyabrın 25-də aydınlıq gələcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-i dinləməyə davam edin.
1: Real FM.

Meteorologiya xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 sentyabr himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. O 1885-ci ildə Ağcabəddə dünyaya göz açıb. Üzeyir Hacıbəyovun uşaqlığı Şuşada keçib. O, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb və gələcək dostu bəstəkar Müslüm Maqamayevlə burada tanış olub. Üzeyir bəy 1905-1907-ci illərdə Bakıya köçüb. O, burada Bibi Heybətdə daha sonra Səadət məktəbində dərs deyib. Bəstəkar 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk musiqi məktəbini təşkil edib. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk opera olan Leyli və Məcnunu yazıb. O, həmçinin Ər və Arvad operettası ilə Azərbaycanda musiqili komediyanın əsasını qoyub. Üzeyir Hacıbəyov Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra uzun illər heç bir əsər yazmayıb. Bəstəkar sükutunu 1936-cı ildə Koroğlu operası ilə pozub. Bu əsər Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. O, ömrünün sonuna yaxın Firuzə operasını yazmağa başlasa da yarımçıq qalıb. Bəstəkar fəaliyyətinə görə bir çox mükafat, orden və xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Üzeyir Hacıbəyov 1948-ci il noyabrın 23-də vəfat edib. Onun dəfnində böyük izdiham yaşanıb. Cənazəsi Bülbülün ifasında Sənsiz romansının sədaları altında Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Böyük bəstəkarın doğum günü ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Türkiyə-Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil, Prezident İlham Əliyev. Formula 1 zamanı Bakıda yolların hərəkət rejimi açıqlandı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməliyyat keçirdi, saxlanılanlar var. Boksçularımız Avropa çempionatına qələbə ilə başlayıblar. Hər vaxtınız xeyir, bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm. Aytən Sakit qızı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkəni tapmaq mümkün deyil. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, dünya miqyasında buna oxşar əlaqələr yoxdur.
2: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
1: Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-si zamanı şəhər sakinlərinin və sürücülərin rahatlığını təmin etmək üçün bir sıra əsas yollar müəyyən saatlarda nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Bakı şəhər halqasının məlumatına görə ilkin məhdudiyyət 19 sentyabr saat 21-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Puşkin küçəsinin Üzeyir Hacıbəyli küçəsi və Neftçilər prospekti ilə kəsişməsindən olan hissəsində tətbiq ediləcək. Nəqliyyatın idarə etmə planına əsasən Bakı şəhər halqasının keçdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 1-dən 28 sentyabr saat 8-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlı olacaq. Məhdudiyyət tətbiq olunan zonalara giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. 21 və 22 sentyabr tarixlərində giriş-çıxış nöqtələri səhər saat 7-dən 9-ədək, axşam isə 18-dən 20-ədək dayanma və durma olmadan nəqliyyatın hərəkəti üçün sərbəst olacaq. 23 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər 7-dən 9-ədək, axşam 20-dən 22-ədək nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin keçirdiyi antiterror və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində ölkəmizdə ictimai və dini xadimlərə qarşı sui-qəsd hazırlığı və terrorçuluğunun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı cinayət işi aşkarlanıb, istintaqla müəyyən edilib ki, Vüqar Abdullayev və daha 10 nəfər sui-qəsd planı hazırlayıblar, hədəflərin hərəkət marşrutlarını və mühafizəsini araşdırıblar. Qrup üzvlərinin xaricdəki terror təşkilatlarını kriptovalyuta vasitəsilə maliyyələşdirdiyi də müəyyən olunub. 5 ölkədə keçirilən paralel əməliyyatlar zamanı qruplaşmanın 10 üzvü saxlanılıb, onlardan Elşən Əskərov Azərbaycana ekstradisiya edilib. 11 nəfər terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi, cinayətkar birlik yaratma və dövlət və ya ictimai xadimin həyatına sui-qəsdə hazırlıq və digər maddələrlə təqsirləndirilən şəxs qismində məsuliyyətə cəlb olunub və barələrində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq davam edir. Rusiya parlamentinin aşağı palatası olan Dövlət Dumasına seçkilər başlayıb, seçkilərdə 10 partiya iştirak edir. Hazır ki, deputatların 70%-dən çoxunun yenidən namizəd olduğu bildirilir. Seçkilər Ukrayna müharibəsinin başlamasından sonra Rusiyada keçirilən ilk parlament seçkisidir. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada qadın və kişi boksçular arasında Avropa çempionatına start verilib. 43 ölkədən 406 idmançının qatıldığı yarışın ilk gününə ringə çıxan Azərbaycan millisinin hər iki üzvü Nəbi İskəndərov və Seyid Seyidov qələbə qazanıblar. Qeyd edək ki, Avropa çempionatının qaliblərinin adına sentyabrın 25-də aydınlıq gələcək. Bu saata təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin. Real FM-i dinləməyə davam edin.
0: Real FM.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol. Sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: Radiosu.
1: Sosial ödənişlərlə bağlı yeni rəqəmlər açıqlanıb. Avropa İttifaqı Ukraynaya 3,3 milyard avro ayırır. Harry Kane İspanya nəhənglərinin hədəfində. Bu və digər xəbərləri sizə mən təqdim edirəm Elnurə Fərhad qızı. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkəni tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bunu ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizlik üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, dünya miqyasında buna oxşar əlaqələr yoxdur.
2: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir. Xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
1: Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 2026-cı ilin ilk 8 ayı üzrə göstəricilərini açıqlayıb. Məlumata görə, sosial sığorta haqları hesabına verilən müavinətlər üzrə 117 milyon manat ödəniş həyata keçirilib. Bu vəsait müxtəlif sosial ödənişlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldilib. Avropa İttifaqı Ukraynaya raket və pilotsuz uçuş aparatlarının alınması üçün 3,3 milyard avro ayıracaq. Bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen məlumat verib, vəsaitin Ukraynanın müdafiə imkanlarının gücləndirilməsinə yönəldilməsi nəzərdə tutulur. Məlumat Zelenski ilə telefon danışığından sonra açıqlanıb. Amerika prezidenti Donald Trump və Çin lideri Xi Jinpingin sentyabrın 24-də Vaşinqtonda görüşməsi planlaşdırılır. Bu, liderlərin cari il ərzində ikinci zirvə görüşü olacaq. Danışıqlarda ticarət, tariflər, nadir materiallar və ABŞ-Çin iqtisadi münasibətləri əsas mövzulardan olacaq. İngiltərə millisinin və Almaniyanın Bavariya klubunun futbolçusu Harry Kane İspanya klublarından təkliflər aldığını açıqlayıb. 33 yaşlı hücumçu bildirib ki, Barcelona, Real Madrid və Atletico-ya böyük hörmətlə yanaşır. Kane hazırda Bavariyada xoşbəxt olduğunu və başqa klubları düşünmədiyini deyib. Qeyd edək ki, onun Münhen təmsilçisi ilə müqaviləsi 2027-ci ilə qədərdir. Bu saat olan ən son xəbərləri dinlədiniz. Salamat qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2.5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1.5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Civnetdə. Civnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Civnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə. Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 0,88% azalaraq 121,8 dollara düşüb. Brent neftinin dəyəri 0,91% azalaraq 1 baril üçün 103,87 dollara düşüb. WTI markalı neftinin 1 barilin qiyməti isə 0,78% ucuzlaşaraq 102,12 dollar təşkil edib. New Yorkun NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTU-ya görə 1,20% azalaraq 2,866 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX əmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,20% artaraq 4,408 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiya üzrə futureslər isə 1,14% bahalaşaraq 66,85 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

0: Real FM-də siz idman vaxtıdır, aparıcı mənəm Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Ayxan Abbasov yoldaşlıq və UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində keçiriləcək oyunlar üçün millimizin heyətini açıqlayıb. Yığmamızın baş məşqçisi 30 futbolçuya dəvət göndərib. Qeyd edək ki, millimiz yoldaşlıq oyunu çərçivəsində sentyabrın 23-də saat 20-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda Tacikistan yığması ilə qarşılaşacaq. Yığma UEFA Millətlər Liqasında isə sentyabrın 27-sində saat 17-də səfərdə Litva ilə üz-üzə gələcək. Misli Premier Liqasında 6-cı tur bugün başlayır. Saat 17.30-da Neftçi Qəbələnin qonağı olacaq. Günün ikinci görüşündə Qarabağ saat 19.45-də Şəfa ilə üz-üzə gələcək. Chelsea İspanya millisinin və Atletikin futbolçusu Nico Williams üçün 80 milyon avroluq təklif hazırlayıb. Qeyd edək ki, London klubu daha əvvəl də 24 yaşlı winger heyətinə qatmağı nəzərdən keçirib. Nico Williamsın hazırki klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2035-ci ilin yayına dək qüvvədədir. Libertadores kubokunda yarım final mərhələsinin bütün iştirakçıları müəyyənləşib. Növbəti mərhələdə Flamengo Estudiantes ilə qarşılaşacaq. Digər cüddə isə Braziliyanın iki klubu Palmeiras və Fluminense üz-üzə gələcək. İlk yarım final maçları 13 oktyabrda, cavab görüşləri isə 20 oktyabrda keçiriləcək. Hələlik bu qədər, saat 14.40-da yenidən eşidlərik. Real FM-də qalın.
1: Да, ты ворот или

0: mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
9: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı yollarında Formula 1 məhdudiyyətləri başladı. Daha 36 ailə mənzillə təmin edildi. Milimizin heyəti açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. İndi isə daha ətraflı. Xankəndidə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin insan resurslarının inkişafı üzrə qurum rəhbərlərinin 5-ci görüşü keçirilib. İnsan resursları rəqəmsallaşma və süni intellekt dövründə mövzusunda keçirilən tədbirdə rəqəmsal transformasiya süni intellektin insan resurslarına təsiri və gələcəyin əmək bazarına uyğun kadr hazırlığı müzakirə olunub. 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ərəfəsində şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Midanın Hövsan yaşayış kompleksində 36 mənzil verilib, mənzillərin sənədləri 4 saylı DOS mərkəzində təqdim olunub, bildirilib ki, postmüharibə dövründə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 7300-dən çox, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil təqdim edilib. Yay istirahət mövsümünün bitməsi və yeni tədris ilinin başlaması ilə bağlı şəhər daxili avtomobil yollarında sıxlıq müşahidə olunur. Belə vəziyyət yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinin yollarda hərəkətinə və hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik yaradır. Xüsusilə bəzi sürücülərin bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməməsi yanğın və qəzaların nəticələrinin operativ aradan qaldırılmasına, mümkün zərərin minimuma endirilməsinə mane olur. Bu fikirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciətində yer alıb. Daha ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edərək, onları avtomobil yollarında operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməyə çağırır. Xatırladırıq ki, avtomobil yollarında yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə yol verməyən sürücülər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi məsuliyyət daşımaqla yanaşı, yanğın, qəza və digər fövqəladə hadisə ərazisinə vaxtında çatıb, hadisənin qarşısının alınması, ən əsası isə təhlükədə olan insan həyatının xilas edilməsi işinə ciddi çətinlik törətməklə həm də mənəvi məsuliyyət daşıyırlar. Unutmayaq ki, heç kəs fövqəladə hadisədən sığortalanmayıb.
1: Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Sentyabrın 24-dən 26-sına dək paytaxta gələnlərdən ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələri, Bakı sakinlərindən isə fərdi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etmələri xahiş olunur. İlkin məhdudiyyət sentyabrın 19-u saat 21-dən Puşkin küçəsində tətbiq ediləcək. Bakı Şəhər halqasının keçirdiyi küçələr isə sentyabrın 20-si saat 1-dən 28-i saat 8-ə dək bağlı olacaq. Məhdudiyyət zonalarına giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhlizi də yaradılacaq. Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Seulda keçirilən Asiya və Sakit Okean regionu ölkələri Ali Məhkəmələri sədrlərinin 20-ci konfransında iştirak edib. Konfransda məhkəmə hakimiyyətinin rolu, süni intellektdən istifadə, hakimlərin təlimi, məhkəmələrə ictimai etimad, media ilə əlaqədar və məhkəmə müstəqilliyi kimi məsələlər müzakirə olunub. İnam Kərimov ölkədə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları barədə məruzə ilə çıxış edib. Səfər çərçivəsində o, Koreya, Latviya, Çexiya və Türkiyə Ali Məhkəmələrinin sədrləri ilə də ikitərəfli görüşlər keçirib. Bugün dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141-ci il dönümü münasibəti ilə 1-ci Fəxri Xiyabanda onun məzarı ziyarət olunub. Mərasimdə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və tanınmış mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Üzeyir Hacıbəyli ilə yanaşı 1-ci Fəxri Xiyabanda uyuyan digər görkəmli sənətkarların da məzarları ziyarət olunub. Bugün həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Festival sentyabrın 30-nədək davam edəcək.

Tacikistanla yoldaşlıq sentyabrın 27-si və oktyabrın 4-də Litva, oktyabrın 1-də isə Liechtensteinlə UEFA Millətlər Liqası oyunlarında qarşılaşacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 sentyabr bəstəkar, dirijor, musiqişünas alim, ictimai xadim Müslüm Maqamayevin doğum günüdür. O 1885-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Müslüm Maqamayev dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. O Azərbaycan peşəkar teatrının banilərindəndir. Müslüm Maqamayev Şah İsmail, Nərgiz operalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin 1920-30-cu illərdə Azərbaycan incəsənəti raport verir kinofilmlərinə Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Cəfər Cabbarlının 1905-ci ildə dram tamaşalarına və digər əsərlərə musiqi bəstələyib. O, simfonik orkestr üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan çöllərində Ceyran, Turacı, Çeçen rəqsi və digər musiqi əsərlərinin müəllifidir. Müslüm Maqamayev 1937-ci il iyulun 28-də vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Yeydir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland'da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54.

0: yaraşmaz. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bakı yollarında Formula 1 məhdudiyyətləri başladı. Daha 36 ailə mənzillə təmin edildi. Millimizin heyəti açıqlandı. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Aytən Sakit qızım. İndi isə daha ətraflı. Xankəndidə Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrin insan resurslarının inkişafı üzrə qurum rəhbərlərinin 5-ci görüşü keçirilib. İnsan resursları rəqəmsallaşma və süni intellekt dövründə mövzusunda keçirilən tədbirdə rəqəmsal transformasiya süni intellektin insan resurslarına təsiri və gələcəyin əmək bazarına uyğun kadr hazırlığı müzakirə olunub. 20 sentyabr Dövlət Suverenliyi günü ərəfəsində şəhid ailələri və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə Midanın Hövsan yaşayış kompleksində 36 mənzil verilib, mənzillərin sənədləri 4 saylı DOST mərkəzində təqdim olunub. Bildirilib ki, postmüharibə dövründə bu kateqoriyadan olan şəxslərə 7300-dən çox, ümumilikdə isə 16000-dən artıq mənzil təqdim edilib. Yay istirahət mövsümünün bitməsi və yeni tədris ilinin başlaması ilə bağlı şəhər daxili avtomobil yollarında sıxlıq müşahidə olunur. Belə vəziyyət yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinin yollarda hərəkətinə və hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik yaradır. Xüsusilə bəzi sürücülərin bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməməsi yanğın və qəzaların nəticələrinin operativ aradan qaldırılmasına, mümkün zərərin minimuma endirilməsinə mane olur. Bu fikirlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciətində yer alıb, daha ətraflı nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanov danışıb.
2: Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edərək, onları avtomobil yollarında operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməyə çağırır. Xatırladırıq ki, avtomobil yollarında yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə yol verməyən sürücülər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi məsuliyyət daşımaqla yanaşı, yanğın, qəza və digər fövqəladə hadisə ərazisinə vaxtında çatıb, hadisənin qarşısının alınması, ən əsası isə təhlükədə olan insan həyatının xilas edilməsi işinə ciddi çətinlik törətməklə həm də mənəvi məsuliyyət daşıyırlar. Unutmayaq ki, heç kəs fövqəladə hadisədən sığortalanmayıb.
1: Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar sürücülərə müraciət edib. Sentyabrın 24-dən 26-sına dək paytaxta gələnlərdən ictimai nəqliyyatdan istifadə etmələri, Bakı sakinlərindən isə fərdi avtomobillərdən mümkün qədər az istifadə etmələri xahiş olunur. İlkin məhdudiyyət sentyabrın 19-u saat 21-dən Puşkin küçəsində tətbiq ediləcək. Bakı şəhər halqasının keçirdiyi küçələr isə sentyabrın 20-si saat 1-dən 28-i saat 8-ədək bağlı olacaq. Məhdudiyyət zonalarına giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində yeni tranzit dəhlizi də yaradılacaq. Ali Məhkəmənin sədri İnam Kərimovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Seulda keçirilən Asiya və Sakit Okean regionu ölkələri Ali Məhkəmələri sədrlərinin 20-ci konfransında iştirak edib. Konfransda məhkəmə hakimiyyətinin rolu, süni intellektdən istifadə, hakimlərin təlimi, məhkəmələrə ictimai etimad, media ilə əlaqədar və məhkəmə müstəqilliyi kimi məsələlər müzakirə olunub. İnam Kərimov ölkədə həyata keçirilən məhkəmə hüquq islahatları barədə məruzə ilə çıxış edib. Səfər çərçivəsində o Koreya, Latviya, Çexiya və Türkiyə ali məhkəmələrinin sədrləri ilə də ikitərəfli görüşlər keçirib. Bugün dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 141-ci il dönümü münasibəti ilə 1-ci fəxri xiyabanda onun məzarı ziyarət olunub. Mərasimdə Mədəniyyət Naziri Adil Kərimli və tanınmış mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Üzeyir Hacıbəyli ilə yanaşı 1-ci fəxri xiyabanda uyuyan digər görkəmli sənətkarların da məzarları ziyarət olunub. Bugün həmçinin Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Festival sentyabrın 30-una dək davam edəcək. Bu arada onu da diqqətinizə çatdıraq ki, Milli Konservatoriyada 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində açıq havada konsert də keçirilib. Hörmüz boğazından keçməyə çalışan gəmiyə hücum edilib. Məlumata görə tanker naməlum obyektlə hədəfə alınıb. Gəmi heyəti arasında itki yoxdur. Məsələnin digər detalları hələ ki açıqlanmır. Millimizin növbəti oyunlar üçün heyəti açıqlanıb. AFFA-nın siyasında 30 futbolçunun adı yer alıb. Heyətdə 3 qapıçı, 10 müdafiəçi, 13 yarım müdafiəçi və 4 hücumçu var. Millimiz sentyabrın 23-də Tacikistanla yoldaşlıq, sentyabrın 27-si və oktyabrın 4-də Litva, oktyabrın 1-də isə Liechtensteinlə UEFA Millətlər Liqası oyunlarında qarşılaşacaq. Bu saatı təqdim edəcəyimiz son xəbərlər bunlardan ibarət idi. Siz isə dalğanı dəyişməyin, Real FM-də qalın.
0: Real FM.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.

0: videosu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Ölkə kubokunun püşkatması keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu barədə ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb.
1: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr, bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
0: Yay istirahət mövsümünün bitməsi və yeni tədris ilinin başlaması ilə şəhər daxili avtomobil yollarında sıxlıq müşahidə olunur. Belə vəziyyət yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinin yollarda hərəkətinə və hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik yaradır. Xüsusilə bəzi sürücülərin bu nəqliyyat vasitələrinə yol verməməsi yanğın və qəzaların nəticələrinin operativ aradan qaldırılmasına, mümkün zərərin minimuma endirilməsinə mane olur. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əhaliyə müraciətində qeyd olunur, ətraflı Nazirliyin əməkdaşı Pərviz Aslanovu dinləyək.
2: Qeyd olunanları nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərinə müraciət edərək, onları avtomobil yollarında operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməyə çağırır. Xatırladırıq ki, avtomobil yollarında yanğın söndürən və xilas etmə avtomobillərinə yol verməyən sürücülər qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi məsuliyyət daşımaqla yanaşı, yanğın, qəza və digər fövqəladə hadisə ərazisinə vaxtında çatıb, hadisənin qarşısının alınması, ən əsası isə təhlükədə olan insan həyatının xilas edilməsi işinə ciddi çətinlik törətməklə həm də mənəvi məsuliyyət daşıyırlar. Unutmayaq ki, heç kəs fövqəladə hadisədən sığortalanmayıb.
0: Bakı Basın sürücü əməkdaşları 18 sentyabr Milli Musiqi Günü münasibəti ilə tamamilə fərqli və yaradıcı bir layihəyə imza atıblar. Onlar bu dəfə sükan arxasında deyil, mikrofon qarşısında öz məharətlərini göstəriblər. Sürücülər musiqi tarixinin unudulmaz əsərlərindən olan İntizar mahnısını ifa ediblər.

Dinlədiyimiz bu gözəl ifada tarda 1 nömrəli avtobusun sürücüsü Tərlan Nağdəliyev, vokalda 500 nömrəli avtobusun sürücüsü Elçin Budağov çıxış edib. Onları piyanoda 139 nömrəli avtobusun sürücüsü Ramiz İbrahimov müşahidə edib. Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığındakı partlayış nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub. Partlayış cümə namazı zamanı baş verib, bildirilib ki, 50-dən çox insan yaralanıb. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-27 mövsümünün püşk atma mərasimi keçirilib, tədbirdə təsnifat mərhələlərində qarşılaşacaq cütlüklər müəyyənləşib. Xatırladım ki, Ölkə Kubokunda 34 komanda iştirak edəcək, 4-də 1 finala qədər qalib bir oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha sonra ev-səfər prinsipi tətbiq olunacaq. Ölkə Kubokunun final maçı 2027-ci il

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, sentyabrın 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Nagillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi 050-444-4554.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ədraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 0,88% azalaraq 121,8 dollara düşüb. Brent neftinin dəyəri 0,91% azalaraq 1 baril üçün 103,87 dollara düşüb. WTI markalı neftinin 1 barilin qiyməti isə 0,78% ucuzlaşaraq 102,12 dollar təşkil edib. New York'un NYMEX səmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 1,20% azalaraq 2,866 dollar təşkil edib. New York'un COMEX səmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,20% artaraq 4,408 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiya üzrə futureləri isə 1,14% bahalaşaraq 66,85 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də Sezid Man dünyasında baş verən ən son yeniliklərlə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Ayxan Abbasov yoldaşlıq və UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində keçiriləcək oyunlar üçün millimizin heyətini açıqlayıb. Yığmamızın baş məşqçisi 30 futbolçuya dəvət göndərib. Qeyd edək ki, millimiz yoldaşlıq oyunu çərçivəsində sentyabrın 23-də saat 20-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda Tacikistan yığması ilə qarşılaşacaq. Yığma UEFA Millətlər Liqasında isə sentyabrın 27-sində saat 17-də səfərdə Litva ilə üz-üzə gələcək. Misli Premier Liqasında 6-cı tur bugün başlayır. Saat 17.30-da Neftçi Qəbələnin qonağı olacaq. Günün ikinci görüşündə Qarabağ saat 19.45-də Şəfa ilə qarşılaşacaq. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-27 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib. İlk oyunlar 7-8 oktyabr tarixində başlayacaq. Kubok uğrunda 34 komanda mübarizə aparacaq, 4-də 1 finala qədər qalib bir oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha sonra ev səfər prinsipi tətbiq olunacaq. Final maçı 2027-ci il mayın 12-sində Gəncə Şəhər stadionunda təşkil olunacaq. Sərbəst güləş üzrə millimiz sentyabrın 20-sində Göygöl Olimpiya İdman kompleksində təlim məşq toplanışına başlayacaq. Oktyabrın 3-ünə dək davam edəcək hazırlıq prosesində taktika və texnikanın təkmilləşməsi istiqaməti üzrə çalışmalara üstünlük veriləcək. Qeyd edək ki, toplanış oktyabrın 24-dündən noyabrın 1-inə dək Qazaxıstanda baş tutacaq dünya çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyır. Arsenal Liverpoolun gənc hücumçusu Vincent Joseph-i transfer edib. Gənc hücumçu ötən mövsüm klubun U18 komandasında ilk 2 oyunda 3 gol vurub. Futbolçu İngiltərənin U16 millisində isə 9 qarşılaşmada 8 gol vurub və 1 məsuldar ötürmə edib. Real İdmandan bu qədər hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Eşidlərik.

0: Mətbəx, meşət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə Şıx qəsəbəsi də premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54.
9: Fantastik

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Laçında tibbi müayinə keçirildi. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Liverpoolun hücumçusu Arsenalda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu barədə ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb.
2: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
1: Laçın şəhərində uşaqlar üçün kompleks tibbi müayinə və maarifləndirici aksiya keçirilib. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, pediatr, nevroloq və uşaq cərrahının iştirakı ilə 70-ə yaxın uşaq müayinə olunub. Səhhətində problem aşkaranlara yerində tibbi məsləhət verilib və zəruri hallarda müalicə təyin edilib. Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığındakı partlayış nəticəsində ən azı 15 nəfər həlak olub. Partlayış cümə namazı zamanı baş verib, bildirilib ki, 50-dən çox insan yaralanıb. Filippinin cənubunda isə Banga bələdiyyəsindəki məktəbdə atışma nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb, daha azı 17 nəfər isə yaralanıb. Arsenal Liverpoolun gənc hücumçusu Vincent Josefi transfer edib, futbolçu Liverpool Akademiyasında 9 il keçirib. O, ötən mövsüm klubun U18 komandasında ilk 2 oyunda 3 gol vurub. Hücumçu İngiltərənin U16 millisində də yüksək məhsuldarlığı ilə seçilib. Josef bu komandada 9 qarşılaşmada 8 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə eləyib. 16 yaşlı hücumçu ilə Manchester United və Chelsea-də maraqlanıb, lakin futbolçu karyerasını Arsenalda davam etdirməyi seçib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
0: Real FM.

0: arkadaş.
1: Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında

18 sentyabr himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. O, 1885-ci ildə Ağcabəddə dünyaya göz açıb. Üzeyir Hacıbəyovun uşaqlığı Şuşada keçib. O, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb və gələcək dostu bəstəkar Müslüm Maqamayevlə burada tanış olub. Üzeyir bəy 1905-1907-ci illərdə Bakıya köçüb. O, burada Bibi Heybətdə, daha sonra Səadət məktəbində dərs deyib. Bəstəkar 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk musiqi məktəbini təşkil edib. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk opera olan Leyli və Məcnunu yazıb. O, həmçinin Ər və Arvad operettası ilə Azərbaycanda musiqili komediyanın əsasını qoyub. Üzeyir Hacıbəyov Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra uzun illər heç bir əsər yazmayıb. Bəstəkar sükutunu 1936-cı ildə Koroğlu operası ilə pozub. Bu əsər Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. O, ömrünün sonuna yaxın Firuzə operasını yazmağa başlasa da yarımçıq qalıb. Bəstəkar fəaliyyətinə görə bir çox mükafat, orden və xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Üzeyir Hacıbəyov 1948-ci il noyabrın 23-də vəfat edib. Onun dəfnində böyük izdiham yaşanıb. Cənazəsi Bülbülün ifasında Sənsiz romansının sədaları altında Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Böyük bəstəkarın doğum günü ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Laçında tibbi müayinə keçirildi. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Liverpoolun hücumçusu Arsenalda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu barədə ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb.
2: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyannaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyannaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
1: Laçın şəhərində uşaqlar üçün kompleks tibbi müayinə və maarifləndirici aksiya keçirilib. Səhiyyə Nazirliyinə bildirilib ki, pediatr, nevroloq və uşaq cərrahının iştirakı ilə 70-ə yaxın uşaq müayinə olunub. Səhhətində problem aşkaranlara yerində tibbi məsləhət verilib və zəruri hallarda müalicə təyin edilib. Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığındakı partlayış nəticəsində ən azı 15 nəfər həlak olub. Partlayış cümə namazı zamanı baş verib, bildirilib ki, 50-dən çox insan yaralanıb. Filippinin cənubunda isə Banga bələdiyyəsindəki məktəbdə atışma nəticəsində ölənlərin sayı 6-ya çatıb, daha azı 17 nəfər isə yaralanıb. Arsenal Liverpoolun gənc hücumçusu Vincent Josefi transfer edib, futbolçu Liverpool Akademiyasında 9 il keçirib. O, ötən mövsüm klubun U18 komandasında ilk 2 oyunda 3 gol vurub. Hücumçu İngiltərənin U16 millisində də yüksək məhsuldarlığı ilə seçilib. Josef bu komandada 9 qarşılaşmada 8 gol vurub və 1 məhsuldar ötürmə eləyib. 16 yaşlı hücumçu ilə Manchester United və Chelsea-də maraqlanıb, lakin futbolçu karyerasını Arsenalda davam etdirməyi seçib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. İki Gat Oscar namizedi, taksi sürücüsü ve gezebli öküz kimi kült filmlerin senaryo müellifi Paul Schrader yeni layihəsi üçün ulduz aktyor heyəti formalaşdırıb. Non Compass Mentis adlı erotik trillerin baş rollarını Cara Delevingne, Sam Worthington və Liam Hemsworth canlandıracaqlar. Aktyorların obrazları filmin mərkəzində dayanan sevgi üçbucağının tərəflərini təşkil edəcək. Filmin çəkilişlərinə gələn ay New York'da başlanılması planlaşdırılır. Schrader layihənin həm rejissoru, həm də ssenari müəllifidir. Slow Horses 8-ci mövsümə qayıdır. Serialın Emmy 2026 mərasimindəki uğurundan sonra Apple TV Plus layihənin 8-ci mövsümü üçün yeniləndiyini açıqlayıb. Gary Oldman və Jack Lowden'in baş rollarında olduğu casus dramının istehsalına yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Vatikan tarixində ilk dəfə Oscar mükafatına film təqdim etməyə hazırlaşır. 97 illik tarixində ilk dəfə Akademiya mükafatlarına namizədlik üçün film irəli sürəcək Vatikan, Yaşıl Lava adlı qısa metrajlı ekran əsərini təqdim edəcək. Filmin istehsalını Emotions to Generate Change şirkəti, Vatikan News, Radio Vatikana və Vatikan Media ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirib. Ekran işinin rejissorları İtaliyalı Lia Beltrami və Türkiyəli Ali Aksudov. Radio Kadr.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radiosu. Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Ölkə kubokunun püşkatması keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu barədə ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb.
1: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr. Bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyannaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyannaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
0: 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakıda nəqliyyat məhdudiyyətləri tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət sabah saat 21-dən qüvvəyə minəcək. Bakı şəhər halqasının keçirdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 01-dən 28 sentyabr saat 08-ə qədər bağlı olacaq. Bu ərazilərə giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Ətraflı Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsilli danışıb. Dinləyək.
2: 20 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər 07:00-dan 09:00-dək, axşam 20:00-dan 22:00-dək nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələri Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Azneft dairəsi istiqamətində, Lermontov küçəsindən BMT-nin 50-lik küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində, Bülbül prospektindən sağa Zərif Əliyeva küçəsi və düzünə Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində. Çıxış nöqtələri isə Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Port Bakı Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Azneft dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şosesi istiqamətində təşkil olunacaq.
0: Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığında partlayış nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub, partlayış cümə namazı zamanı baş verib, bildirilib ki, 50-dən çox insan yaralanıb. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-27 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib, tədbirdə təsnifat mərhələlərində qarşılaşacaq cütlüklər müəyyənləşib. Xatırladım ki, Ölkə Kubokunda 34 komanda iştirak edəcək, final maçı isə 2027-ci il mayın 12-sində Gəncə stadionunda təşkil olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Avia satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: You're my spicy margarita.

Hər vaxtınız xeyir olsun, Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərinin vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 48 qəpik, 100 rubl 2 manat 32 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilayt markalı Azərbaycan neftinin bir barilin qiyməti 0,88% azalaraq 121,8 dollara düşüb. Brent neftinin dəyəri 0,91% azalaraq 1 baril üçün 103,87 dollara düşüb. WTI markalı neftinin bir barilin qiyməti isə 0,78% ucuzlaşaraq 102,12 dollar təşkil edib. New York'un NYMEX əmtə birjasında təbii qaza olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon, BTO-ya görə 1,20% azalaraq 2,866 dollar təşkil edib. New York'un COMEX əmtə birjasında qızıl futureslərinin dəyəri 0,20% artaraq 4,408 dollara bərabər olub. COMEX-də gümüşün bir unsiya üzrə futureləri isə 1,14% bahalaşaraq 66,85 dollar təşkil edib. İqtisadiyyat xəbərlərini sizə mən Elnurə Fərhadqızı çatdırdım. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman dünyasında baş verən ən son yeniliklərlə studiyada mənəm, Emin İsazadə. Hər vaxtınız xeyir. Ayxan Abbasov yoldaşlıq və UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində keçiriləcək oyunlar üçün millimizin heyətini açıqlayıb. Yığmamızın baş məşqçisi 30 futbolçuya dəvət göndərib. Qeyd edək ki, millimiz yoldaşlıq oyunu çərçivəsində sentyabrın 23-də saat 20-də 8-ci kilometr qəsəbə stadionunda Tacikistan yığması ilə qarşılaşacaq. Yığma UEFA Millətlər Liqasında isə sentyabrın 27-sində saat 17-də səfərdə Litva ilə üz-üzə gələcək. Misli Premier Liqasında 6-cı tur bugün başlayır. Saat 17.30-da Neftçi Qəbələnin qonağı olacaq. Günün ikinci görüşündə Qarabağ saat 19.45-də Şəfa ilə qarşılaşacaq. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-27 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib. İlk oyunlar 7-8 oktyabr tarixində başlayacaq. Kubok uğrunda 34 komanda mübarizə aparacaq, 4-1 finala qədər qalib bir oyunun nəticəsinə əsasən müəyyənləşəcək. Daha sonra ev səfər prinsipi tətbiq olunacaq. Final maçı 2027-ci il mayın 12-sində Gəncə Şəhər Stadionunda təşkil olunacaq. Sərbəst güləş üzrə millimiz sentyabrın 20-sində Göygöl Olimpiya İdman kompleksində təlim məşq toplanışına başlayacaq. Oktyabrın 3-ünə dək davam edəcək hazırlıq prosesində taktika və texnikanın təkmilləşməsi istiqaməti üzrə çalışmalara üstünlük veriləcək. Qeyd edək ki, toplanış oktyabrın 24-dündən noyabrın 1-inə dək Qazaxıstanda baş tutacaq dünya çempionatına hazırlıq məqsədi daşıyır. Arsenal Liverpoolun gənc hücumçusu Vincent Joseph-i transfer edib. Gənc hücumçu ötən mövsüm klubun U18 komandasında ilk 2 oyunda 3 gol vurub. Futbolçu İngiltərənin U16 millisində isə 9 qarşılaşmada 8 gol vurub və 1 məsuldar ötürmə edib. Real İdmandan bu qədər hadisələrin gedişatını xəbərin mərkəzindən dinləyin. Eşidlərik.

reklam cəmi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada minlerle insan xərçənglə mübarizə aparır. Ona pis xəstəlik deyirlər. Amma ən pis xəstəlik öz sağlamlığına laqeydliyidir. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Mətbəx meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və Tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivinetdə. Tivinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivinet.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: 500 min manata dək biznes krediti almaq 2 dəqiqənizi alacaq. ABB Biznesdə ani kreditə müraciət edin və sait qısa zamanda hesabınıza köçürülsün. 30 sentyabra qədər krediti rəsmiləşdirsəz, komissiyanın 50% hissəsini faydalı cashback kimi qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050 444 45 54

0: Radiosu. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Ölkə kubokunun püşkatması keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ölkəmizin İsveçdəki yeni səfiri Elnur Sultanov etimadnaməsinin sürətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib. O, bu barədə X hesabında paylaşım edib. Xatırladım ki, Elnur Sultanov bu ilin avqustunda bu vəzifəyə təyin olunub. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, hazırda 33 rayon və şəhərdə heyvan kəsimi məntəqəsi mövcud deyil, ya da fəaliyyət göstərmir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə bildirilib ki, əgər 2018-ci ildə Respublikada cəmi 6 ton kəsim məntəqəsi mövcud idisə, hazırda bu rəqəm 84-dür. Agentlik sahibkarları kəsim məntəqəsi olmayan rayon və şəhərlərdə müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqələri yaratmağa çağırıb. Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə qədər olan hissədə avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Buna bağlı qurumu mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Bununla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17-20 aralığındaydısa, hazırda 17-21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur.
0: Bakıbasın sürücü əməkdaşları 18 sentyabr Milli Müstəqillik Günü münasibəti ilə tamamilə yaradıcı bir layihə imza atıblar. Onlar bu dəfə sükan arxasında deyil, mikrofon qarşısında öz məharətlərini göstəriblər. Sürücülər musiqi tarixinin unudulmaz əsərlərindən olan İntizar mahnısını ifa ediblər. Dinləyək.

Bu gözəl ifada tarda 1 nömrəli avtobusun sürücüsü Tərlan Nağdəliyev, vokalda 500 nömrəli avtobusun sürücüsü Elçin Budağov çıxış eləyib, onları piyanoda 109 nömrəli avtobusun sürücüsü Ramiz İbrahimov müşayiət eləyib. Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətində məscidin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb. Kohat dairə xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib, ölənlərdən 5-i polis əməkdaşlarıdır. Cristiano Ronaldo Səudiyyə Ərəbistanının Əl Nəsrində çıxış eləyən Cristiano Ronaldo Portuqaliya yığmasına dəvət olunub, beləliklə dünya çempionatından sonra Ronaldo'nun milli karyerasını başa vura biləcəyinə dair ehtimallar indilikdə özünü doğrultmayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik-Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 sentyabr bəstəkar, dirijor, musiqişünas alim, ictimai xadim Müslüm Maqamayevin doğum günüdür. O, 1885-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Müslüm Maqamayev dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. O, Azərbaycan Peşəkar Teatrının banilərindəndir. Müslüm Maqamayev Şah İsmail, Nərgiz operalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin 1920-30-cu illərdə Azərbaycan incəsənəti raport verir kinofilmlərinə, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Cəfər Cəbbarlının 1905-ci ildə dram tamaşalarına və digər əsərlərə musiqi bəstələyib. O, simfonik orkestr üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan çöllərində Ceyran, Turacı, Çeçen rəqsi və digər musiqi əsərlərinin müəllifidir. Müslüm Maqamayev 1937-ci il iyulun 28-də vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
1: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-22 premiumresidence.az

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Positano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat terzidi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: abbhome.az web sitesine dahil olarak bir klikle tamir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri tamir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
3: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Kristal'dan mühteşem teklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət etdi. Məsciddə partlayış baş verdi, 15 nəfər həlak oldu. Ölkə kubokunun püşkatması keçirildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Türkiyə və Azərbaycan kimi bir-birinə bu qədər bağlı olan ikinci ölkə tapmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev bu barədə ötən gün Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin təhlükəsizliyi üzrə rəhbər şəxslərini qəbul edərkən danışıb.
2: İkinci bir-birinə bu qədər bağlı olan ölkələri tapmaq mümkün deyil. Çünki burada bütün faktorlar, bütün amillər birləşir. Həm tarixi əlaqələr, həm mədəni əlaqələrimiz, həm siyasi maraqlarımız, təhlükəsizliklə bağlı olan məsələlər, enerji, nəqliyyat, insanlar arasındakı əlaqələr, bizim birgə fəaliyyətimiz bölgəmizdə və dünyada sabitliyi daha da gücləndirir, xüsusilə indiki çətin bir geosiyasi vəziyyətdə. Və təbii ki, 2021-ci ildə hörmətli Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanla Şuşa şəhərində imzaladığım Şuşa bəyanaməsi bizim münasibətlərimizin sanki zirvəsidir. Biz əslində ondan əvvəl də müttəfiq idik, amma bu Şuşa bəyanaməsi bizi rəsmən müttəfiq etdi.
1: 2026 Formula 1 Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar Bakıda nəqliyyat məhdudiyyətləri tətbiq olunacaq. İlkin məhdudiyyət sabah saat 21-dən qüvvəyə minəcək. Bakı şəhər halqasının keçirdiyi küçələr və trekin əhatə etdiyi ərazilər 20 sentyabr saat 01-dən 28 sentyabr saat 08-ə qədər bağlı olacaq. Bu ərazilərə giriş-çıxış yalnız yaşayış yerinə giriş icazəsi ilə mümkün olacaq. Ətraflı Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis mayoru Toğrul Nəsilli danışıb. Dinləyək.
3: 20 sentyabrda isə qeyd olunan yollar səhər 07:00-dan 09:00-dək, axşam 20:00-dan 22:00-dək nəqliyyatın hərəkəti üçün açıq olacaq. Giriş nöqtələri Salyan şosesindən Neftçilər prospekti və Az Neft dairəsi istiqamətində, Lermontov küçəsindən BMT-nin 50-li küçəsi və İstiqlaliyyət küçəsi istiqamətində, Bülbül prospektindən sağa Zərif Əliyeva küçəsi və düzünə Neftçilər prospekti istiqamətində, Nizami və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Xəqani küçəsi istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli və Puşkin küçələrinin kəsişməsindən Bülbül prospekti istiqamətində. Çıxış nöqtələri isə Neftçilər prospektindən Bakı Dəniz Limanı, Port Bakı Mall və Crescent Mall istiqamətində, İstiqlaliyyət küçəsindən Azərbaycan prospekti istiqamətində, Neftçilər prospektindən Az Neft dairəsi, Dəniz Mall və Salyan şosesi istiqamətində təşkil olunacaq.
1: Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətində məscid yaxınlığında partlayış nəticəsində azı 15 nəfər həlak olub, partlayış cümə namazı zamanı baş verib, bildirilib ki, 50-dən çox insan yaralanıb. Futbol üzrə Ölkə Kubokunun 2026-27 mövsümünün püşkatma mərasimi keçirilib, tədbirdə təsnifat mərhələlərində qarşılaşacaq cütlüklər müəyyənləşib. Xatırladım ki, Ölkə Kubokunda 34 komanda iştirak edəcək, final maçı isə 2027-ci il mayın 12-sində Gəncə stadionunda təşkil olunacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

tələsin, tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyil. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan, hərdən kifirə də gözəlsən deyil.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iPhone istifadəçiləri üçün xüsusi tarixləri unutmağın qarşısını almağa yönələn yeni funksiya hazırlayır. Yeni sistem evlilik il dönümü və digər vacib tarixlərlə bağlı istifadəçini birbaşa zəng ekranında xəbərdar edə biləcək. Məlumata görə istifadəçi il dönümü günündə həyat yoldaşına və ya partnyoruna zəng etmək istədikdə, ekranın ortasında xüsusi xatırlatma görünəcək. Bunun üçün kontaktlar tətbiqində xüsusi insanın profilinə daxil olmaq, redaktə et bölməsini seçmək və tarixi əlavə et hissəsində il dönümü tarixini qeyd etmək lazım olacaq. Bose 2 açıq tipli qulaqlıq təqdim edib. Şirkət Ultra Open Earbuds və idman üçün hazırlanmış Sport Open Earbuds modellərini çıxarıb. Hər iki qulaqlıq qulağın xarici hissəsinə bərkidilir və səsi qulaq kanalına yönəldir. Açıq quruluş sayəsində ətraf səsləri də eşitmək olur. Hər iki model oktyabrın 15-də satışa çıxarılacaq. Böyük Britaniyada Ultra Open Earbuds təxminən 680, Sport Open Earbuds isə 410 manata təklif olunacaq. Britaniyanın Qabaqcıl Tədqiqat və İxtira Agentliyi yerüstü rabitə şəbəkəsinin çatmadığı əraziləri internetsiz qoymamaq üçün 18 layihəni maliyyələşdirir. ARİ Agentliyi bu işə 3 il yarım ərzində 94 milyon dollar ayırıb. Enduring Atmospheric Platforms proqramında peyklərin yerinə əsasən uçuş aparatlarından yararlanmaq planlaşdırılır. Sistem həm Britaniyada, həm də dünyanın başqa bölgələrində işləyə bilər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: bir biletle değişme şansı kazan.
1: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Ölkəmizin ilk xəbər radiosu.
1: Ayxan Acızadə ölkəmizə səhət xəbərdarlığını pislədi. Heyvan bazarları fəaliyyətə başladı. Fənərbaxçada ciddi itki oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın ölkəmizə səyahət xəbərdarlığını özbaşına saxlanılma və ədalətsiz məhkəmə araşdırması riski ilə əsaslandırmasını qətiyyətlə rədd edib. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə deyib. O bildirib ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun keçirilən məhkəmə proseslərinin siyasi mülahizələrlə təqdim edilməsi və məhkəmə sisteminə müdaxilə cəhdləri qəbul edilməzdir. Ayxan Hacızadə Fransanı əsassız və qərəzli iddialardan çəkinməyə, Azərbaycanın suverenliyinə və daxil işlərinə hörmət eləməyə çağırıb. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə ölkəmizdə birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi keçiriləcək. 3 mərhələdən ibarət təlim Qızılqaya və Qarabağdar təlim mərkəzlərində eləcə də Xəzərin Böyük Zirə təlim rayonunda təşkil olunacaq. Təlimdə iştirak eləyəcək Türkiyə hərbçiləri və aviasiya vasitələri artıq ölkəmizə gəlib. Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyəti sədrinin birinci mavini Şamil Rızayev, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Duncan Normandan görüşüb. Tərəflər humanitar mina təmizləmə sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlıq, eləcə də mina təmizləmə sahəsində mövcud prioritetlər və gələcək layihələr barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Qazax və Gedəbəy rayonlarında yerləşən heyvan bazarlarının fəaliyyətinə icazə verilib. Burada dezbaryerlər, xəstə heyvanlar üçün izolyatorlar, baytarlıq nəzarəti məntəqələri, rampalar və çardaqlar yaradılıb. Ərazilərdə asfaltlama və betonlama işləri aparılıb. Bazarlarda bioloji təhlükəsizlik və baytarlıq nəzarəti üçün zəruri şəraitin yaradıldığı müəyyən edilib. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkili davam etdirilir. Daha iki yol sahəsində işlərə başlanılıb. Bununla bağlı ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maniyyəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Mirzağa Əliyev və Abdulla Şahi küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılır. Hər iki yol sahəsində zolaqların eyni standartlara uyğunlaşdırılmaqla avtobuslar üçün əlavə zolaq təşkil edilir. Hazırda bu küçələrdə nişanlama xətləri çəkilir, müvafiq yol nişanları quraşdırılmaqla zolaqlar qüvvədə olacaq.
1: Fənərbaxçanın müdafiəçisi Mert Müldür sıradan çıxıb. 27 yaşlı müdafiəçi bugün keçirilən məşq zamanı dizindən zədə alıb və hazırlıq prosesini yarımçıq dayandırıb. Onun nə vaxt meydana qayıdacağı hələlik bəlli deyil. Qeyd eləyək ki, futbolçu 2023-cü ilin yayından Fənərbaxçanın formasını geyinir. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Dalğanı dəyişməyin. Həmkarım Kazım Süphanın təqdimatında Evə Qayıdanlar klubu ilə efirimiz davam eləyir.
0: Real FM.

İş saati bitti. Eve kaydanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Karşınızda Eve Kaydanlar Kulübü. Günün yorgunluğunu atmak, istirahat eləmək və valınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, əziz Real FM dinləyiciləri. Hazırda, harada olmanızdan asılı olmayaraq, sükan arxasındasınızsa, evə gedirsinizsə, işdən çıxmışsınızsa, dostlarınızla görüşə tələsirsinizsə, yaxud sadəcə günün yorğunluğunu musiqi ilə atmaq istəyirsinizsə, doğru ünvandasınız. Siz Real FM-ə qulaq asırsınız. Sizinlə mənim Kazım Sübhan və bu gün bizim üçün adi bir gün deyil. Bugün 18 sentyabrdır, bugün Milli Musiqi günüdür. 18 sentyabr tarixinin Azərbaycan musiqisi üçün xüsusi bir əhəmiyyəti var bu tarix. Böyük bəstəkar, Azərbaycan profesional musiqisinin banilərindən biri Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlıdır. Üzeyir Hacıbəyli 1885-ci il sentyabrın 18-də anadan olub. 1995-ci də onun 110 illik yubileyi ilə əlaqədar 18 sentyabr Azərbaycanda Milli Musiqi günü elan olunub. Musiqi sadəcə qulaq astığımız səslər deyil, musiqi bəzən bir insanın uşaqlığıdır, bəzən iki sevgisidir, bəzən ayrılığıdır, bəzən bir dostudur, bəzən illər əvvəl yaşadığımız bir hadisəni bir neçə saniyənin içində gözümüzün qarşısına gətirən xatirədir və elə mahnılar var ki, ilk notunu eşidən kimi hansı ili, hansı insanı, hansı küçəni, hansı bir axşamı, bir gecəni, bir gündüzü xatırlayırıq. Musiqinin gözəli də elə bundadır. Bəzən bir mahnı danışa bilmədiyimizi bizim yerimizə danışır. Ona görə də bugün Milli Musiqi günündə gəlin musiqidən danışaq hörmətli dinləyicilərimiz və bugün də Milli Musiqi günü olduğu üçün gün ərzində və xüsusilə bizim proqramda səsləndirəcəyimiz bütün mahnılar yalnız musiqi, Milli Musiqimizdən olacaq və gəlin bugün bir daha Azərbaycan musiqisinin sehrinə düşək və doğma mahnılarımızla birlikdə gözəl xatirələr yaşayaq. Bəs görəsən, yollarda vəziyyət necədir, hörməti dinləyəcəyimiz? Bu axşam Bakı yollarında hansı istiqamətlərdə nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur? Bu barədə məlumatı Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb dediyim kimi və hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Atatürk prospekti Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişməyə qədər Ziya Bünyadov prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində bu nədirsə bu Ziya Bünyadov həmişə tıxac olur və görürsünüz ki, hər bir istiqamətdə Ziya Bünyadovdan deməli tıxac var. Əbdülvahab Salamzadə küçəsinə, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Qaraqarayev metro stansiyası istiqamətində, Bakı Olimpiya stadionunun qarşısından Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində, 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində çox qəribədir. Heydər Əliyev prospekti əsas yol mərkəzi istiqamətində, Heydər Əliyev prospekti köməkçi yol mərkəzi istiqamətində, Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində, Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Azadlıq prospekti, Salatın Əskərova küçəsi ilə kəsişmədən Dilarə Əliyeva küçəsi ilə kəsişməyə qədər Bakıxanov küçəsi, Cəlil Məmmədquluzadə küçəsi ilə kəsişmədən Statistika dairəsi istiqamətində Mirzə Qədim İrəvani küçəsi, Xətay prospekti istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində Afiyət Cəlilov

küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər Niyazi küçəsi, Aznəf dairəsi istiqamətində Dəniz kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznəf dairəsi istiqamətində və Rəşid Behbudov küçəsi Mərkəzi Bank istiqamətində hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur hörmətli dinləyicimiz. Yenə də məlumdur ki, yollarda gərginlik var, sıxlıq var və bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayır hörmətli dinləyicimiz. Bu o deməkdir ki, siz biraz gərginliyi, stresi bir kənara atmalısınız və bizim üzərimizə biraz yük düşür, biraz məsuliyyət düşür ki, sizə yaxşı bir proqram təqdim edək və bugün bütün mövzuları biz musiqiyə yönəldəcəyik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Musiqi və kino, musiqi və bürclər və ümumiyyətlə bu saatda və bu proqramda səslənən mahnılar yalnız milli musiqidən olacaq, milli musiqinin sehrinə düşəcəyik bu iki saat ərzində və bəlkə də elə milli musiqinin yaratdığı o abuhava, o enerji, bu tacın yaratdığı gərginliyi biraz kənara qoya biləcək. Əminəm ki, qoyacaq, çünki bizim milli musiqimiz çox gözəldir, abu havası çox gözəldir, sözləri, enerjisi elə o mahnılardan biri hal-hazırda Hüseyin Ağa Hadiyevin ifasında səslənir. Təkcə ümid qalsın, necə gözəl bir mahnıdır, elə deyilmi? Axşam saatlarında günün yorğunluğunu bir kənara atmaq üçün bu mahnını dinləmək kifayət edir ki, insanın əhvalı düzəlsin. Buyurun, xoş dinləmələr.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 050-444-4554.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
8: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun. Qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, qəşbəklər və böyük finalda Sibrizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
8: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: ile değişme şansı kazan.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Halkbank'tan Sərfəli İstehlak Krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Halkbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Halkbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Reklam fasiləsindən sonra Respublikanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayev və onun ifasında yepyeni mahnısı Bilmirəm səsləndi Real 107 FM-də. Amma mən bir onu bilirəm, görməti dinləyəcəyimiz bugün gözəl bir gündür. Bugün Milli Musiqi Günüdür və bugün Evə Qaydanlar Klubunun playlistində yalnız Milli Musiqi səslənəcək. Odur ki, Tıxacın yaratdığı gərginliyi, stresi bizimlə bir kənara ata bilərsiniz. Bir daha Azərbaycan musiqisinin necə zəngin olduğunun fərqinə varacaqsınız və təkcə müasir günün musiqisi deyil, həm də illər öncə 90-lara biraz səyahət edəcəyik, retro musiqi dönəminə səyahət edəcəyik və beləliklə bütün dövrləri özündə birləşdirən bir playlist dinləmiş olacaqsınız. Və bugün bütün mövzuları biz musiqiyə hörməti dinləyəcəyimiz əlaqələndirmişik. Məsəl üçün, büclər və musiqi, kino və musiqi və s. və axır. Əlbəttə, indi çatdıracağım büclər və musiqi mövzusunu əyləncəli astroloji bir mövzu kimi qəbul edin. Yəni, bunlar elmi qayda deyil, büclərin xarakterinə uyğun musiqi zövqü barədə ümumi təsvirlərdir. Qoçlardan başlayacaq. Qoç üçün musiqi ilk növbədə enerji deməkdir. Sakit və uzun girişli mahnıdan çox ritmi güclü insanı hərəkətə gətirən mahnıları sevə bilərlər. Rock, pop, rap və elektron musiqi onun playlistində özünə yer tapa bilər. Xüsusilə maşında yüksək səslə musiqi dinləmək qoç üçün ayrıca bir zövqdür. Buğalar. Buğa musiqidə keyfiyyətə və gözəl səslənməyə daha çox fikir verən büclərdən biri kimi təsvir olunur. Onun üçün mahnının ritmindən çox melodiyası, səsi və yaratdığı rahatlıq çox önəmlidir. Soul, jazz, klasik musiqi, romantik pop və akustik mahnılar buğanın zövqünə uyğun gəlir. Əkizlər. Əkizləri bir janra bağlamaq çətindir. Bugün pop, sabah rap, bir gün sonra rock dinləyə bilər. Onlar üçün musiqidə müxtəliflik və yenilik maraqlıdır. Xüsusilə sözləri maraqlı olan, ritmi dəyişən və dinləyicini darıxdırmayan mahnıları sevə bilərlər. Xərçəng üçün musiqi bir növ xatirədir. Bir mahnını eşidəndə illər əvvəl yaşadığı hadisəni, bir insanı və ya müəyyən bir dövrü xatırlaya bilər. Ona görə də romantik mahnılar, balladalar, köhnə hitlər və emosional mahnılar xərçəngə daha çox təsir edə bilir. Şir böyük səslənən, diqqət çəkən və enerjili musiqiləri sevən bir üç kimi təqdim olunur. Onun playlistində insanı səhnədə hiss etdirən mahnılar ola bilər. Pop, rock, ritmik, rəqs musiqiləri və möhtəşəm vokallı mahnılar şirin zövqünə uyğundur. Elə mahnılar ki, başlayanda insan özünü klipin əsas qəhrəmanı kimi hiss etsin. Qızlar, qız bürcü musiqidə detallara diqqət edən tərəfi ilə fərqləndirilir. Onun üçün mahnının sözləri, aranjamanı, səs keyfiyyəti və ifa tərzi əhəmiyyətli ola bilər. Akustik musiqi, instrumental əsərlər, sakit pop və klassik musiqi onun zövqünə uyğun seçimlərdir. Tərəzi üçün musiqidə əsas məsələ harmoniya və gözəllikdir. Qulağa xoş gələn, melodiyası rahat və estetik hiss yaradan mahnılara üstünlük verə bilər. Pop, R&B, caz, romantik və yumşaq mahnılar tərəzinin playlistində özünə yer tapır. Əqrəb sadəcə fon musiqisi dinləməkdənsə mahnının içində məna və hiss axtaran bürc kimi təsvir olunur. Sözləri dərin, bir qədər sirli və emosional mahnılar onun diqqətini çəkə bilər. Blues, rock, alternativ musiqi və emosional mahnılar əqrəb üçün maraqlı seçim. Oxatan üçün musiqi azadlıq və hərəkət hissidir. Uzun yol, avtomobil, dostlar və yüksək əhval. Oxatanın musiqi dünyası biraz belədir. Elektron musiqi, dünya musiqisi, pop, rəqs musiqiləri və ritmik mahnılar onun zövqünə uyğun ola bilər. Oğlaq daha çox zamanı davam gətirən, klassikləşmiş və keyfiyyətli musiqiləri sevən bir üç kimi göstərilir. Onun üçün mahnının illər sonra da dinlənilə bilməsi önəmlidir. Bu yüzdən klassik musiqi, retro, caz, rock və keyfiyyətli pop oğlaq üçün uyğun seçimlər sayıla bilər. Dolça standart seçimlərdən bir qədər uzaq musiqilərə maraq göstərir. Hamının dinlədiyini dinləməkdənsə, fərqli və eksperimental yeni səslər axtarmağı xoşlayır. Elektron musiqi, alternativ rock, müstəqil musiqi və qeyri-adi layihələr onun diqqətini çəkə bilər. Və balıqlar musiqini sadəcə eşitmir, onu hiss edir. Xəyal qurmağa imkan verən emosional və atmosferli mahnılar bu bürc üçün xüsusi ola bilər. Soul, blues, romantik balladalar, sakit pop və xəyal yaradan musiqilər balıqların ruhuna daha yaxın hesab olunur. Bax belə, bu da büclər və onların musiqi seçimi. Çünki bugün Milli Musiqi Günü olduğu üçün biz hər mövzunu musiqiyə yönəltmişik, əlaqələndirmişik musiqi ilə hörməti dinləyəcəyimiz. Qarşıda hələ çox maraqlı xəbərlərim var və çox yaxşı mahnılarımız var. Elə o mahnılardan biri hal-hazırda Real 107 FM-də səslənsin.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TE sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
9: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.

ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Avreya satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 054 44 45 54.

0: əraziyə osurub.
1: Beynəlxalq musiqi festivalının açılışı oldu. Ağacları qanunsuz kəsdilər, 39 min manatdan çox ziyan dəydi. Neftçi ölkə futbolu tarixində ilkə imza atdı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ölkəmizin İsveçdəki yeni səfiri Elnur Sultanov etimadnaməsinin surətini bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə təqdim edib. Bu barədə o, X hesabında paylaşım edib. Qeyd edək ki, Elnur Sultanov bu ilin avqustunda bu vəzifəyə təyin edilib. Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yaşıllıqların qanunsuz kəsilməsi faktları aşkarlanıb. Araşdırma zamanı Nizami rayonu Kamil Balakişiyev, Mehdi Abbasov və Nəsimi küçələrinin kəsişməsində, eləcə də Sumqayıt şəhəri 4-cü məhəllə ərazisində ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 39.480 manat məbləğində ziyan dəydiyi müəyyən edilib. Hər bir fakt toplanmış materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib. Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Dövlət Akademik Filarmoniyasında keçirilən konsert proqramında Üzeyir Hacıbəylinin Koroğlu operasının uverturası, Müslüm Maqamayevin Şah İsmail operasının uverturası və başqa əsərlər təqdim olunub. Orkestra əməkdar artist Fuad İbrahimov dirijorluq eləyib. Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Bununla bağlı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bununla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17-20 aralığındaydısə, hazırda 17-21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur.
1: Neftçi ölkə çempionatlarının yüksək dəstəsində 1000-ci maçına çıxan ilk klub olub. Ağqaralar bu göstəriciyə ölkə Premier Liqasının 6-cı turunda Qəbələ ilə səfər görüşündə çatıb. Futbolçular Neftçilər günü münasibəti ilə meydana kaskada daxil olublar. Pankartın üzərində milli sərvətimizin qəhrəmanları Neftçilər gününüz mübarək sözləri yazılıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.
3: İş saatı bitdi. Evə qayıdanlar, hazırsız? Onda real

Mi Radio Məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Günlərin saat 7 olan buraxılışından sonra davam edirik hörmətli dinləyicəmiz. Bu saatın sonunda yenidən ən son yenilikləri Real 107 FM-də eşidəcəksiniz. Bir daha Milli Musiqi Günü münasibəti ilə bütün dinləyicilərimizi, musiqi sevər hər bir insanı ürəkdən təbrik edirik və yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bugün ölkədə Musiqi Günü ilə bağlı çoxlu tədbirlər keçirilməkdədir. Onlardan biri də Üzeyir Hacıbəyli 18-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi ilə bağlıdır. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin

Bu bugün anırıq hörmətli dinləyicimiz və nə yaxşı ki Azərbaycan musiqisində onun adı var və Azərbaycan musiqisinin formalaşmasında ümumiyyətlə Azərbaycan musiqisi deyəndə onun adı hallanır. Təəssüflər olsun ki bugün onun qoyduğu yol Azərbaycan musiqisində tam davam etmir. Düzdür, yaxşı musiqinin təbliğatçıları var, onlar mübarizə aparırlar bugün biraz bayağılaşan musiqilərlə və mənə elə gəlir ki həmişə hər mövzuda olduğu kimi yaxşı qalib gəlir kimi Azərbaycanda da yaxşı musiqi qalib gələcək. Çünki bizim Azərbaycanın həqiqətən də yaxşı musiqidən anlayışı olan dinləyicisi var. Elə o mahnılardan biri hal-hazırda səslənir. Sözləri Rəsul Rzaya məxsus, bizim gözəl Bakımızı özündə əks etdirən Bakı mahnısı oxuyur Şövkət Ələkbərova.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az

0: değişme şansı kazan.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, Townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və ecazkar dəniz mənzərəsi. 0-54-45-54.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Murad Arif ve onun ifasında Bilersen mahnısını dinlemiş oldunuz. Hürmetli dinleyicilerimiz, Real 107 FM'de havalı bağlı məlumatım var sizə. Sentyabr ayının 19-u və 20-sində Azərbaycanın bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda suluğun artacağı, böyük və kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabah həftə sonudur. Hamıya indidən yaxşı istirahətlər arzulayıram, hörmətli dinləyicilərimiz və bugün Azərbaycanda Milli Musiqi Günü qeyd olunduğu üçün səslənən bütün mahnılar, hörmətli dinləyicilərimiz elə Azərbaycan musiqisindən olacaq. Odur ki, növbəti mahnı İradə İbrahimova, Son Qərar, eşidəcəksiniz. İlələn dəqiqələr hələ çox yaxşı mahnılar var, odur ki, bizdə qalın.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Sezon sonuna özel 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabradək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
10: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalq Bankdan 200 min manata dək istehlak kreditini daşınmaz əmlak girovu ilə illik 12% ilə və 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paşinyan prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Məsciddə partlayış baş verdi, ölənlər var. Gəncə derbisi baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Həssən sülh mükafatının təqdim etmə mərasimində prezident İlham Əliyevə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına verdiyi töhfəyə görə minnətdarlığını bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan xalqları sülhü qəbul edib və dəstəkləyiblər. O 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda prezident İlham Əliyevlə birgə qəbul edilən sənədlərin sülh prosesində mühüm mərhələ olduğunu qeyd edib. Paşinyan həmçinin 2024-cü ildə iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanmasını sülhə gedən yolun əsas addımlarından biri kimi göstərib. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə ölkəmizdə Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimi keçiriləcək. 3 mərhələdən ibarət təlim Qızılqaya və Qarabağlar təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzərin Böyük Zirə təlim rayonunda təşkil olunacaq. Təlimdə iştirak edəcək Türkiyə hərbçiləri və aviasiya vasitələri artıq ölkəmizə gəlib. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, hazırda 33 rayon və şəhərdə heyvan kəsimi məntəqəsi ya mövcud deyil, ya da fəaliyyət göstərmir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, əgər 2018-ci ildə Respublikada cəmi 6-10 kəsim məntəqəsi mövcud idisə, hazırda bu rəqəm 84-dür. Agentlik sahibkarları kəsim məntəqəsi olmayan rayon və şəhərlərdə müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqələri yaratmağa çağırıb. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkili davam etdirilir. Daha iki yol sahəsində işlərə başlanılıb. Bundan bağlı ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maneəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Mirzağa Əliyev və Abdulla Şaiq küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılır. Hər iki yol sahəsində zolaqların eyni standartlara uyğunlaşdırılmaqla avtobuslar üçün əlavə zolaq təşkil edilir. Hazırda bu küçələrdə nişanlama xətləri çəkilir, müvafiq yol nişanları quraşdırılmaqla zolaqlar qüvvədə olacaq.
1: Pakistanın Xayber Paxtunxva əyalətində məscidin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb. Kohat dairə xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Ölənlərdən 5-i polis əməkdaşıdır. Kəpəz və Gəncəbasar komandaları çempionatlarda yaranan fasilə müddətində yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma oktyabrın 2-sində Gəncə stadionunun məşq mərkəzində saat 17:00-da başlayacaq. Xatırladaq ki, Kəpəz hazırda Misli Premier Liqasında 6 xalla 6-cı, Gəncəbasar 1-ci liqada 9 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Anastara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 sentyabr himnimizin bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun doğum günüdür. O, 1885-ci ildə Ağcabəddə dünyaya göz açıb. Üzeyir Hacıbəyovun uşaqlığı Şuşada keçib, o, Qori müəllimlər seminariyasında təhsil alıb və gələcək dostu bəstəkar Müslüm Maqamayevlə burada tanış olub. Üzeyir bəy 1905-1907-ci illərdə Bakıya köçüb. O, burada Bibi Heybətdə daha sonra Səadət məktəbində dərs deyib. Bəstəkar 1921-ci ildə Bakıda Azərbaycanlı tələbələr üçün ilk musiqi məktəbini təşkil edib. Üzeyir Hacıbəyov 1908-ci ildə Müsəlman Şərqində ilk opera olan Leyli və Məcnunu yazıb. O, həmçinin Ər və Arvad operettası ilə Azərbaycanda musiqili komediyanın əsasını qoyub. Üzeyir Hacıbəyov Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra uzun illər heç bir əsər yazmayıb. Bəstəkar sükutunu 1936-cı ildə Koroğlu operası ilə pozub. Bu əsər Üzeyir Hacıbəyovun yaradıcılığının zirvəsi hesab olunur. O, ömrünün sonuna yaxın Firuzə operasını yazmağa başlasa da, yarımçıq qalıb. Bəstəkar fəaliyyətinə görə bir çox mükafat, orden və xalq artisti fəxri adına layiq görülüb. Üzeyir Hacıbəyov 1948-ci il noyabrın 23-də vəfat edib. Onun dəfnində böyük izdiham yaşanıb. Cənazəsi Bülbülün ifasında Sənsiz romansının sədaları altında Fəxri xiyabanda torpağa tapşırılıb. Böyük bəstəkarın doğum günü ölkəmizdə Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunur.

tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Reyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan. Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Şəhərə cəmi 7 dəqiqə məsafədə, Şıx qəsəbəsində premium villa həyatı, High Park Residence, townhouse-lar, villalar, şəxsi hovuz, geniş teras və Ecazkar dəniz mənzərəsi 050 444 45 54

0: İlk xəbər radiosu.
1: Paşinyan prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Məsciddə partlayış baş verdi, ölənlər var. Gəncə derbisi baş tutacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Həssən sülh mükafatının təqdim etmə mərasimində prezident İlham Əliyevə Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına verdiyi töhfəyə görə minnətdarlığını bildirib. Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan və Azərbaycan xalqları sülhü qəbul edib və dəstəkləyiblər. O 2025-ci il avqustun 8-də Vaşinqtonda prezident İlham Əliyevlə birgə qəbul edilən sənədlərin sülh prosesində mühüm mərhələ olduğunu qeyd edib. Paşinyan həmçinin 2024-cü ildə iki ölkə arasında sərhədin delimitasiyası prosesinin başlanmasını sülhə gedən yolun əsas addımlarından biri kimi göstərib. Azərbaycan, Özbəkistan və Türkiyə hərbçilərinin iştirakı ilə ölkəmizdə Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimi keçiriləcək. 3 mərhələdən ibarət təlim Qızılqaya və Qarabağlar təlim mərkəzlərində, eləcə də Xəzərin Böyük Zirə təlim rayonunda təşkil olunacaq. Təlimdə iştirak edəcək Türkiyə hərbçiləri və aviasiya vasitələri artıq ölkəmizə gəlib. Aparılan monitorinqlər göstərir ki, hazırda 33 rayon və şəhərdə heyvan kəsimi məntəqəsi ya mövcud deyil, ya da fəaliyyət göstərmir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, əgər 2018-ci ildə Respublikada cəmi 6-10 kəsim məntəqəsi mövcud idisə, hazırda bu rəqəm 84-dür. Agentlik sahibkarları kəsim məntəqəsi olmayan rayon və şəhərlərdə müasir tələblərə cavab verən heyvan kəsimi məntəqələri yaratmağa çağırıb. Ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün xüsusi hərəkət zolaqlarının təşkili davam etdirilir. Daha iki yol sahəsində işlərə başlanılıb. Bundan bağlı ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Metro xətlərinin ayrılması layihəsi çərçivəsində artan sərnişin tələbatı nəzərə alınaraq, avtobuslarla sərnişinlərin rahat, maniyyəsiz və vaxt itkisinə məruz qalmadan daşınması üçün Mirzağa Əliyev və Abdullah Şaiq küçələrində xüsusi hərəkət zolaqları yaradılır. Hər iki yol sahəsində zolaqların eyni standartlara uyğunlaşdırılmaqla avtobuslar üçün əlavə zolaq təşkil edilir. Hazırda bu küçələrdə nişanlama xətləri çəkilir, müvafiq yol nişanların quraşdırılmaqla zolaqlar qüvvədə olacaq.
1: Pakistanın Xaybər Paxtunxva əyalətində məscidin yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində ölənlərin sayı 17 nəfərə çatıb. Kohat dairə xəstəxanasında fövqəladə vəziyyət rejimi elan edilib. Ölənlərdən 5-i polis əməkdaşıdır. Kəpəz və Gəncəbasar komandaları çempionatlarda yaranan fasilə müddətində yoxlama oyununda üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma oktyabrın 2-sində Gəncə stadionunun məşq mərkəzində saat 17:00-da başlayacaq. Xatırladaq ki, Kəpəz hazırda Misli Premier Liqasında 6 xalla 6-cı, Gəncəbasar 1-ci liqada 9 xalla 2-ci pillədə qərarlaşıb. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iPhone istifadəçiləri üçün xüsusi tarixləri unutmağın qarşısını almağa yönələn yeni funksiya hazırlayır. Yeni sistem evlilik il dönümü və digər vacib tarixlərlə bağlı istifadəçini birbaşa zəng ekranında xəbərdar edə biləcək. Məlumata görə istifadəçi il dönümü günündə həyat yoldaşına və ya partnyoruna zəng etmək istədikdə, ekranın ortasında xüsusi xatırlatma görünəcək. Bunun üçün kontaktlar tətbiqində xüsusi insanın profilinə daxil olmaq, redaktə et bölməsini seçmək və tarixi əlavə et hissəsində il dönümü tarixini qeyd etmək lazım olacaq. Bose 2 açıq tipli qulaqlıq təqdim edib. Şirkət Ultra Open Earbuds və idman üçün hazırlanmış Sport Open Earbuds modellərini çıxarıb. Hər iki qulaqlıq qulağın xarici hissəsinə bərkidilir və səsi qulaq kanalına yönəldir. Açıq quruluş sayəsində ətraf səsləri də eşitmək olur. Hər iki model oktyabrın 15-də satışa çıxarılacaq. Böyük Britaniyada Ultra Open Earbuds təxminən 680, Sport Open Earbuds isə 410 manata təklif olunacaq. Britaniyanın Qabaqcıl Tədqiqat və İxtira Agentliyi yerüstü rabitə şəbəkəsinin çatmadığı əraziləri internetsiz qoymamaq üçün 18 layihəni maliyyələşdirir. ARI Agentliyi bu işə 3 il yarım ərzində 94 milyon dollar ayırıb. Enduring Atmospheric Platforms proqramında peyklərin yerinə əsasən uçuş aparatlarından yararlanmaq planlaşdırılır. Sistem həm Britaniyada, həm də dünyanın başqa bölgələrində işləyə bilər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Səhərinizə enerji, gününüzə şans qatın.
1: Səhər patrolunda əyləncə, müsabiqə və sürpriz hədiyyə səni gözləyir. Günaydın restoranlar şəbəkəsinin təqdim etdiyi 100 manatlıq hədiyyə zərfi bu dəfə sənin ola bilər.
0: Zəng et və həftənin ən hazır cavabı sən ol.
1: Səhər patrolu. Hər səhər saat 8-dən 11-ə kimi Real FM-də.
2: Hazırsınızmı?
3: Hazıram.
2: Siz qazanacaqsınız bugün, yoxsa yox?
3: İnşallah.

0: 50%-ədək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Məydə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
8: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Şəhərin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məsciddə baş verən terror aktında ölənlərin sayı artdı. Millilərimiz növbəti turda qələbə qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları Gəncəsər Monastırı ilə bağlı Ermənistanda yaradılan qalmaqala dair bəyanat yayıblar. Mətndə qeyd olunub ki, Gəncəsər Monastırının Qafqaz Albaniyasına aid olması ilə bağlı tarixi arxeoloji faktlar mövcuddur. Alimlər Ermənistanın Sovet dövründən və işğal illərindən başlayaraq abidənin erməniləşdirilməsi istiqamətində addımlar atdığını, epigrafik yazıların və digər elementlərin dəyişdirildiyini bildiriblər. Akademiyanın əməkdaşları Gəncəsər ətrafında yaradılan kampaniyanı pisləyərək bunun elmi-tarixi əsasının olmadığını və sülh gündəliyinə zərər vurmaq məqsədi daşıdığını qeyd ediblər. Ölkəmizlə Moldova əməkdaşlığı genişləndirilməyə imkan verəcək 12 sənəd layihəsi nəzərdən keçirilir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Bakıda Moldovanın Müstəqillik gününün 35-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında hüquqi bazanı genişləndirmək, münasibətlərin gələcək inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən ikitərəfli sənədləri imzalamaq son dərəcə vacibdir. Paytaxtın Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yeraltı kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi ilə əlaqədar qazıntı işləri aparılmış hissədə yol örtüyünün bərpası həyata keçiriləcək. Bununla bağlı bugün saat 23:00-dan 20 sentyabr gecə saat 2-yədək Nəsimi rayonunda Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin Ənvər Qasımzadə küçəsindən Hənifə Ələsgərov küçəsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Pakistanın şimal-qərbində məscid yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı 21 nəfər, o cümlədən 15 polis ölüb, daha 103 nəfər yaralanıb. Ölkə hakimiyyəti baş verənləri terror aktı adlandırıb. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. Üçüncü turda kişilərdən ibarət millimiz İsveçrəyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qadınlardan ibarət komandamız isə İsveç yığması ilə üz-üzə gəlib. Şahmatçılarımız bu görüşdə 2.5-1.5 hesablı qələbə qazanıblar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq.

Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Zirveyə satış nöqtələri, misli məntəqələri, Oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azerlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı Ulduz 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Sürücülərin nəzərinə hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məsciddə baş verən terror aktında ölənlərin sayı artdı. Millilərimiz növbəti turda qələbə qazandılar. Bu və digər xəbərləri mən Ülfiyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları Gəncəsər Monastırı ilə bağlı Ermənistanda yaradılan qalmaqala dair bəyanat yayıblar. Mətndə qeyd olunub ki, Gəncəsər Monastırının Qafqaz Albaniyasına aid olması ilə bağlı tarixi arxeoloji faktlar mövcuddur. Alimlər Ermənistanın Sovet dövründən və işğal illərindən başlayaraq abidənin erməniləşdirilməsi istiqamətində addımlar atdığını, epigrafik yazıların və digər elementlərin dəyişdirildiyini bildiriblər. Akademiyanın əməkdaşları Gəncəsər ətrafında yaradılan kampaniyanı pisləyərək bunun elmi tarixi əsasının olmadığını və sülh gündəliyinə zərər vurmaq məqsədi daşıdığını qeyd ediblər. Ölkəmizlə Moldova əməkdaşlığı genişləndirilməyə imkan verəcək 12 sənəd layihəsi nəzərdən keçirilir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Bakıda Moldovanın müstəqillik gününün 35-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında hüquqi bazanı genişləndirmək, münasibətlərin gələcək inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb eləyən ikitərəfli sənədləri imzalamaq son dərəcə vacibdir. Paytaxtın Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yeraltı kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi ilə əlaqədar qazıntı işləri aparılmış hissədə yol örtüyünün bərpası həyata keçiriləcək. Bununla bağlı bugün saat 23:00-dan 20 sentyabr gecə saat 2-yədək Nəsimi rayonunda Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin Ənvər Qasımzadə küçəsindən Hənifə Ələsgərov küçəsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Pakistanın şimal-qərbində məscid yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı 21 nəfər, o cümlədən 15 polis ölüb, daha 103 nəfər yaralanıb. Ölkə hakimiyyəti baş verənləri terror aktı adlandırıb. Millilərimiz Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti qələbələrini qazanıblar. Üçüncü turda kişilərdən ibarət millimiz İsveçrəyə 3-1 hesabı ilə qalib gəlib. Qadınlardan ibarət komandamız isə İsveç yığması ilə üz-üzə gəlib. Şahmatçılarımız bu görüşdə 2.5, 1.5 hesablı qələbə qazanıblar. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

0: Lights, camera, action!
1: Radyo Kadr. İki Gat Oscar namizedi, taksi sürücüsü ve gəzəbli öküz kimi kult filmlerin senari müellifi Paul Schrader yeni layihəsi üçün ulduz aktyor heyəti formalaşdırıb. Non Compass Mentis adlı erotik trillerin baş rollarını Cara Delevingne, Sam Worthington ve Liam Hemsworth canlandıracaklar. Aktyorların obrazları filmin mərkəzində dayanan sevgi üçbucağının tərəflərini təşkil edəcək. Filmin çəkilişlərinə gələn ay New York'da başlanılması planlaşdırılır. Schrader layihənin həm rejissoru, həm də ssenari müəllifidir. Slow Horses 8-ci mövsümə qayıdır. Serialın Emmy 2026 mərasimindəki uğurundan sonra Apple TV Plus layihənin 8-ci mövsümü üçün yeniləndiyini açıqlayıb. Gary Oldman və Jack Lowden'in baş rollarında olduğu casus dramının istehsalına yaxın vaxtlarda başlanılacaq. Vatikan tarixində ilk dəfə Oscar mükafatına film təqdim etməyə hazırlaşır. 97 illik tarixində ilk dəfə Akademiya mükafatlarına namizədlik üçün film irəli sürəcək Vatikan, Yaşıl Lava adlı qısa metrajlı ekran əsərini təqdim edəcək. Filmin istehsalını Emotions to Generate Change şirkəti, Vatikan News, Radio Vatikana və Vatikan Media ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirib. Ekran işinin rejissorları İtaliyalı Lia Beltrami və Türkiyəli Ali Aksudov.
2: Radio Kadr.

0: Dikkat! Umiddə sezon sonuna özəl 50% dək indirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050 288 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti artırıldı. Məsciddə terror oldu, ölənlər var. Qarabağ şəfaya qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları Gəncə Sər Monastırı ilə bağlı Ermənistanda yaradılan qalmaqala dair bəyanat yayıblar. Mətndə qeyd olunub ki, Gəncə Sər Monastırının Qafqaz Albaniyasına aid olması ilə bağlı tarixi arxeoloji faktlar mövcuddur. Alimlər Ermənistanın Sovet dövründən və işğal illərindən başlayaraq abidənin erməniləşdirilməsi istiqamətində addımlar atdığını, epigrafik yazıların və digər elementlərin dəyişdirildiyini bildiriblər. Akademiyanın əməkdaşları Gəncəsər ətrafında yaradılan kampaniyanı pisləyərək bunun elmi tarixi əsasının olmadığını və sülh gündəliyinə zərər vurmaq məqsədi daşıdığını qeyd ediblər. Ölkəmizlə Moldova əməkdaşlığı genişləndirilməyə imkan verəcək 12 sənəd layihəsini nəzərdən keçirir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Bakıda Moldovanın müstəqillik gününün 35-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında hüquqi bazanı genişləndirmək, iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən sənədləri imzalamaq son dərəcə vacibdir. Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bununla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17:20 aralığındaydısa, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur.
1: Davam edirik. Paytaxtın Ceyhun Hacıbəyli küçəsində yeraltı kommunikasiya xəttlərinin çəkilişi ilə əlaqədar qazıntı işləri aparılmış hissədə yol örtüyünün bərpası həyata keçiriləcək. Bununla əlaqədar bugün saat 23:00-dan 20 sentyabr gecə saat 2-yədək Nəsimi rayonunda Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin Ənvər Qasımzadə küçəsindən Hənifə Ələsgərov küçəsinə dək olan hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılacaq. Pakistanın şimal-qərbində məscid yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı 21 nəfər, o cümlədən 15 polis ölüb, daha 103 nəfər yaralanıb. Ölkə hakimiyyəti baş verənləri terror aktı adlandırıb. Ölkə Premier Liqasının 6-cı turunda Qarabağ şəfaya qalib gəlib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan maç Ağdam təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. 61-ci dəqiqədə əllə oyuna görə təyin olunan penalti zərbəsini Marko Yankovic qola çevirib. Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 13 xalla turnir cədvəlinin ikinci pilləsində qərarlaşıb. 3 xalı olan şəfa isə 10-cudur. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-23, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 15-20, gündüz 30-35 dərəcəyə dək isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerikli-Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

18 sentyabr bəstəkar, dirijor, musiqişünas alim, ictimai xadim Müslüm Maqamayevin doğum günüdür. O, 1885-ci ildə Rusiyada dünyaya göz açıb. Müslüm Maqamayev dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun yaxın dostu və sənət yoldaşı olub. O, Azərbaycan Peşəkar Teatrının banilərindəndir. Müslüm Maqamayev Şah İsmail, Nərgiz operalarının müəllifidir. Bəstəkar həmçinin 1920-30-cu illərdə Azərbaycan incəsənəti raport verir kinofilmlərinə, Cəlil Məmmədquluzadənin Ölülər, Cəfər Cəbbarlının 1905-ci ildə dram tamaşalarına və digər əsərlərə musiqi bəstələyib. O, simfonik orkestr üçün nəzərdə tutulmuş Azərbaycan çöllərində Ceyran, Turacı, Çeçen rəqsi və digər musiqi əsərlərinin müəllifidir. Müslüm Maqamayev 1937-ci il iyulun 28-də vəfat edib və birinci fəxri xiyabanda dəfn olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinetdə. Tibinet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinet.az.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Plaja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.

0: Səhər yeməyinin ən dadlı variantı elə radiodan gəlir. Radiodan gəlir.
1: Səhər patrulunu dinləyin və hədiyyə qazanın.
0: Efirə qoşul, mövzu ilə bağlı ən maraqlı, ən kreativ cavabı ver və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini sən qazan.
1: Səhər patrulu radio show hər səhər saat 8-dən
0: 11-ə kimi
1: Real FM-də.

Real FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoş ol. Tibinət.az
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti artırıldı. Məsciddə terror oldu, ölənlər var. Qarabağ şəfaya qalib gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşları Gəncə Sər Monastırı ilə bağlı Ermənistanda yaradılan qalmaqala dair bəyanat yayıblar. Mətndə qeyd olunub ki, Gəncə Sər Monastırının Qafqaz Albaniyasına aid olması ilə bağlı tarixi arxeoloji faktlar mövcuddur. Alimlər Ermənistanın Sovet dövründən və işğal illərindən başlayaraq abidənin erməniləşdirilməsi istiqamətində addımlar atdığını, epigrafik yazıların və digər elementlərin dəyişdirildiyini bildiriblər. Akademiyanın əməkdaşları Gəncəsər ətrafında yaradılan kampaniyanı pisləyərək bunun elmi tarixi əsasının olmadığını və sülh gündəliyinə zərər vurmaq məqsədi daşıdığını qeyd ediblər. Ölkəmizlə Moldova əməkdaşlığı genişləndirilməyə imkan verəcək 12 sənəd layihəsini nəzərdən keçirir. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov Bakıda Moldovanın müstəqillik gününün 35-ci il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə bildirib. O qeyd edib ki, iki ölkə arasında hüquqi bazanı genişləndirmək, iki tərəfli münasibətlərin gələcək inkişafı üçün həlledici əhəmiyyət kəsb edən sənədləri imzalamaq son dərəcə vacibdir. Ziya Bünyadov prospektinin Atatürk prospekti ilə kəsişməsindən Azadlıq prospekti ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində avtobus zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 1 saat artırılıb. Bu barədə Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Bununla bağlı həmin yol sahəsində avtobus zolağının qüvvədə olma vaxtını göstərən yol nişanında dəyişiklik edilib. Əvvəl xüsusi hərəkət zolağının qüvvədə olma müddəti axşam saatlarında 17:20 aralığındaydısa, hazırda 17:21 aralığındadır. Sürücülərə dəyişikliyi nəzərə alaraq diqqətli olmaları tövsiyə olunur.
1: Pakistanın şimal-qərbində məscid yaxınlığında baş verən partlayış nəticəsində azı 21 nəfər, o cümlədən 15 polis ölüb, daha 103 nəfər yaralanıb. Ölkə hakimiyyəti baş verənləri terror aktı adlandırıb. Ölkə Premier Liqasının 6-cı turunda Qarabağ şəfaya qalib gəlib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda baş tutan maç Ağdam təmsilçisinin 1-0 hesablı qələbəsi ilə bitib. 61-ci dəqiqədə əllə oyuna görə təyin olunan penalti zərbəsini Marko Yankovic qola çevirib. Qurban Qurbanovun rəhbərlik etdiyi kollektiv 13 xalla turnir cədvəlinin 2-ci pilləsində qərarlaşıb. 3 xalı olan şəfa isə 10-cudur. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

5, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 10-15, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 17-21, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 14-19, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 18-21, gündüz 27-32 dərəcə isti gözlənilir. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple iPhone istifadəçiləri üçün xüsusi tarixləri unutmağın qarşısını almağa yönələn yeni funksiya hazırlayır. Yeni sistem evlilik il dönümü və digər vacib tarixlərlə bağlı istifadəçini birbaşa zəng ekranında xəbərdar edə biləcək. Məlumata görə istifadəçi il dönümü günündə həyat yoldaşına və ya partnyoruna zəng etmək istədikdə ekranın ortasında xüsusi xatırlatma görünəcək. Bunun üçün kontaktlar tətbiqində xüsusi insanın profilinə daxil olmaq, redaktə et bölməsini seçmək və tarixi əlavə et hissəsində il dönümü tarixini qeyd etmək lazım olacaq. Bose 2 açıq tipli qulaqlıq təqdim edib. Şirkət Ultra Open Earbuds və idman üçün hazırlanmış Sport Open Earbuds modellərini çıxarıb. Hər iki qulaqlıq qulağın xarici hissəsinə bərkidilir və səsi qulaq kanalına yönəldir. Açıq quruluş sayəsində ətraf səsləri də eşitmək olur. Hər iki model oktyabrın 15-də satışa çıxarılacaq. Böyük Britaniyada Ultra Open Earbuds təxminən 680, Sport Open Earbuds isə 410 manata təklif olunacaq. Britaniyanın Qabaqcıl Tədqiqat və İxtira Agentliyi yerüstü rabitə şəbəkəsinin çatmadığı əraziləri internetsiz qoymamaq üçün 18 layihəni maliyyələşdirir. ARIA Agentliyi bu işə 3 il yarım ərzində 94 milyon dollar ayırıb. Enduring Atmospheric Platforms proqramında peyklərin yerinə əsasən uçuş aparatlarından yararlanmaq planlaşdırılır. Sistem həm Britaniyada, həm də dünyanın başqa bölgələrində işləyə bilər. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi boş ol. Tibinət.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: desən bir dədən sən dəli.
1: Elə bu, elə bu, elə bu, elə bu.
0: Qəlbimdəki bütün buzlar əriyər.
2: Elə bu.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti. Eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava məlumatını mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilir ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq, əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə leysan xarakteri yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 30-35 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərə, Şahbuz və Şəru rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Xankəndi və Şuşa şəhərləri, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 26-31 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nefçala rayonlarında 30-35 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lərikləngəran, Astara rayonlarında 27-32 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.